0: sa tak, ako by si to nebol ty? Prečo sa tak díváš?
1: Vedia, čo poznám?

Čvanku. Yeah. Prepáč, že prvé sprosté slova, čo si počul, vyšli zo mňa. Bohužiaľ, život je bez a vonku zúri chorá doba. A ja som dávno zdal boj o titul otca roka, keď

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

som tu bol, tak prisuniem sa tak blízko teba, ako sa len dá. Miesto sa vytratí tak, ako mi bezdna. Z tvojich očí zažiari vedma. Keby som tu bol, tak netreba nám nič a do toho ticha sa počujeme dýchať. A ešte šumšia tá tvoja ruka sa pomaly hýbe tam, kde naše srdcia búšia. Keby som tu bol, tak poviem ti, že naša príťažlivosť je nádherne zrelá. Od mentálnych pláni až po pole tela, že pri tebe som celý a snáď aj ty si pri mne celá. Keby som tu bol, študujem vo svetle lampy bezhraničnej krajiny tvojej kože, až pokým zaspíš. Láskam ti prvé vrásky, jak praskliny po šťastí, v duchu veľkej pravdy, že nik sa nedá vlastniť. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. A robím dačo iné, ale o 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. Keby som tu bol, tak sa schovám za slová a prečítam ti tvoju obľúbenú báseň, ktorú napísala Mila Haugová. Dívam sa. Dívam sa, ako sa hviezdy strácajú v syrom úsvite. Ako si ťa privlastňuje môj dých. Tlkot srdca. Ticho pred výkrikom. Spletené vlasy praskajú v tríznivom mlčaní. V suchých ústach alkoholová zliatina slov. Milujeme sa pod úzkym ranným mesiacom. Nerozhodujem sa. Nerozhoduješ sa. V hlbokých prastudniach tieli dávno rozhodnuté. Mesiac úzkostlivo stráži čriedy zmlknutých zvierat. Približujú sa k nám, prinášajú svoje teplo, dobré sny. Hovdvábne hryvy nás prikryjú do seba stúlených. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Robím dačo iné, ale o 5 minút príde. Príde, ale o 5 minút príde. Keby som tu bol, tak sklzávame dolu. Hltám ťa, ako si ma kladieš do úst, slovo po slove. Slabiky sa ozývajú ako v kostole. Zaviem na teba vo vytržení ako orgán a ty spozorneš. Keby som tu bol, tak sa smeješ sa na všetkom sladkom klíše. Ja som sen, ty si sen, my sme sen, sme z kríše. Dýchame sa veľmi v každom pohybe a rytme. Kde si hlboko je všetko, všetko pokojné a tiché. Keby som tu bol, prsty by mi zašli na hranicu, kde ti rastú nové, odrastené vlasy. Keby som tu bol, tak nachádzam ťa v pote cez všetky tie vône a pachy, živočíšne ako lafroik. A vlny dychu unášajú v prúde pár vleklých tiel do tvaru extravagantných diel. Všetko je OK. A keby som tu bol, všetko je prirodzené, jak lalie v prítmí. Ty máš hodvábnu hrivu a ja chcem sa ňou prikryť. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko.
1: Chica, ¿qué dices?

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V Ankare sa začne summit Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty vyzvali Peking na rozhovory o kontrole zbrojenia. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. V Ankare sa dnes večerou pre najvyšších predstaviteľov 32 členských krajín začína dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie. Hlavnými bodmi rokovaní budú vývoj obranných výdavkov, podpora Ukrajine či vzťahy medzi Spojenými štátmi a ostatnými spojencami v NATO. Na rokovaní sa očakáva účasť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za Slovensko idú na summit prezident Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Spojené štáty vyjadrili znepokojenie z čínskeho jadrového programu potom, keď Peking odpálil do Tichého oceánu medzikontinentálnu raketu s cvičnou hlavicou. Pondelkový test sa uskutočnil 2 roky potom, keď Čína vystrelila podobnú balistickú strelu do vôd nedaleko francúzskej Polynézie. Vtedy išlo prvý štart takejto rakety nad medzinárodnými vodami za viac ako 40 rokov, informuje agentúra AFP a píše TASR. Spojené štáty následne vyzvali Čínu, aby sa zapojila do rozhovorov o kontrole zbrojenia. Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535. Vyplýva to z aktualizovanej oficiálnej bilancie. Venezuelská vláda doposiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50 tisíc. Od septembra sa začne pilotné overovanie nového modelu vzdelávania sestier. Ide o systém 1 plus 4, keď by všeobecnej sestre na miesto 7-ročného štúdia stačilo už iba 5-ročné. Sestry by sa tak do systému dostali skôr, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Do tohto pilotného projektu sa od septembra zapojí 6 stredných zdravotníckych škôl, ktoré sú rovnomerne rozložené naprieč celým Slovenskom. Sú to školy, ktoré sú pripravené plne po materiálnej, personálnej, ale aj technickej stránke.
2: Prezidentku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetu Lazorovú mrzí, že k diskusii neboli prizvaní. Doplnila, že opatrenie môže pomôcť, no otázne je, ako študenti zmenu zvládnu.
4: Tí ľudia musia byť psychicky zreli na to, aby zvládli jednak ten program vzdelávací, ale samozrejme aj tú záťaž, ktorá s tým štúdiom súvisí, a samozrejme aj komunikáciu s pacientami alebo stretávanie sa so smrťou.
2: V systéme nám teraz chýba asi 15 tisíc sestier. Talianske Lonato hostí v týchto dňoch svetový pohár v športovej streľbe. Po druhom dni kvalifikácie sa z našich skýtárok najviac darí Monike Štibravej, ktorej patrí delené tretie miesto s nástrelom 97 bodov. Danka Hrbeková je príbežne 11. Do obľúbeného dejiska dnes odcestuje aj elitná trapistka Zuzana Rehák-Štefečeková. Od piatka ju čaká individuálna súťaž aj tímový mix.
5: V prvom rade sa teším, pretože Lonato je naša, teda pre mňa je to taká druhá domáca strelnica, kde veľmi často to aj trénujeme, a je to prostredie, ktoré poznám, ktoré mám rada, a čo sa týka takého streleckého pocitu, možno väčší otáznik, pretože vlastne posledné nejaké tréningy ani preteky neprebiehali tak, ako som si predstavovala, ale tak mám šancu, že to bude lepšie.
2: Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore hrolník 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, náraz ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Kysuciach aj na D1. Pozrime sa na cesty. Medzi Turzovkou a Veľkým Rovným havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace sa zdržíte 40 minút. V Košiciach na križovatke Kovážska-Mlínska nefungujú semafory, zvýšte preto opatrnosť. Na D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovník pre poruchu nákladného auta na výjazde z čerpacej stanice. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Poďme sa teda spoločne naštartovať pred novým pracovným dňom. O útorku sa hovorí, že to je najproduktívnejší deň v pracovnom týždni. Vždy ma len tak prekvapuje, že sa to tak nezdá v jeho úvode, že najmä v takomto skorom rannom čase snáď to pôjde ľahšie aj vďaka Rádiu FM. Zdravím, Martin.

a o dôležitých hodnotách, spievajú Duran Duran o slobode, tolerancii, radosti zo života a označujú túto skladbu ako disco pre 20. roky 21. storočia. Vypočuli sme si ich v ráne na FM-ku v Horsemeat Disco Remixe. Pokračujeme ďalej so Stevenom Malkmusom. Robíme si vďaka dobrej muzike lepšie útorkové ráno. V týchto chvíľach je 6.

0: Doznala nám Charlie XCX, počúvate Rádio FM, máme 6.19.
1: Počasie.
0: 7. júl, útorok, to sú základné súradnice, ešte pripájam niekoľko čísel, tie úvodné hovoria o aktuálnej situácii na Slovensku. 19 stupňov je v kuchyni, na Záhorí je ale daždivo, v Bratislave takmer zamračené s 22, v Piešťanoch je 18, v Žiline takisto prší, máte 17 stupňov, na Sliači je 16, 15 v Poprade, no a v Prešove a v Košiciach je takisto zamračené 16 stupňov Celzia. Cez deň bude aj naďalej veľká oblačnosť s dažďom, prehánkami aj búrkami, denná teplota vystupí na 22 až 32 stupňov Celzia, fúkať bude západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Vo vysokých polohách sa očakáva búrlivý vietor pod večer, dokonca výchrica. Tak, tak to bude v útorok. Podľa prognózy SAMU v ráne na FM-ku pokračujeme ďalej s domácou tvorbou a vraciame sa k skladbe Sherry 2 od Nylon Union. Vám dobre vstávanie.

0: Už o dva dní Gorillaz, naživo na pohode The Mooncake, vodník sme si práve vypočuli v ráne. Na FM-ku je pár sekúnd pred pol siedmou. No a čo máme na cestách?
1: Zelená vlna.
0: Na nehody máme informácie o tej medzi Turzovkou a Veľkým Rovným. Havarovalo tam osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche, ale vieme aj o nehode na D1 za Popradom v smere na Levoču. Na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. Kolóna pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce vás drží 35 minút. V Košiciach na križovatke Kováčska Mlynská nefungujú semafory. Na D1 za Prešovom smerom na Košice je uzavreté odpočívadlo Janovík pre poruchu nákladného auta na výjazde z čerpacej stanice. No a merajú aj radary na výjazde do Senice z Dojča, na výjazde z Trnavy do Malženíc, aj v Pincinej na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste v smere na Bátku, merajú aj na výjazde do Jasova z obce Medzev a na výjazde do Kysaku. Z Obišoviec, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio FM, je 6.40 a myslím, že dnešné ráno bude veľmi fajn. Čakáme sympatického hostia, má len 14, odbehne si z prázdnin, ktoré trávi doma v Banskej Bystrici, odkiaľ pochádza, a odohrá dnešný ranný set.
1: Ahojte, tu je DJ Liu Jin. Už tento utorok po 8 ráno zahrám výber svojich obľúbených drum and bassových trackov. Od melodického likvidu až po energickejšie dancefloorové veci. Budem rád, keď si nás naladíte. Teším sa na vás a môžete si nás vypočuť na Rádiu FM. Ahojte.
0: Lukáš Slivka, a.k.a. DJ Liu Jin, dnes po 8.

0: čias Kate Tempest oslavujeme jej 10-ročný album Let Them Eat Chaos ako kultový album. Počuli sme z neho ukážku.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: A pred ďalšími správami, čiže o 9 minút do 7, zaznejú Pure Bathing Culture a predtým aj ďalšia z legendárnych z minulosti. Zvuk, ktorý asi všetci dobre poznáme. Slave to the Page od Placebo. Dobré ráno.

0: aj čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: V Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka. Riešenie vojny na Ukrajine je bližšie, ako sa môže zdať, vyhlásil Donald Trump. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Aj dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa odstraňujú rozpory vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Pokračuje prokurátor Peter Kysel.
5: Bude samozrejme na hodnotení procesných strán, takisto aj súdu, či táto argumentácia bude postačujúca alebo nie.
4: Riešenie vojny na Ukrajine sa približuje viac, než si ľudia uvedomujú, vyhlásil to americký prezident Donald Trump. O konflikte bude hovoriť na rokovaniach na samite NATO, ktorý sa bude konať v Ankare dnes a zajtra. Donald Trump novinárom tiež povedal, že si myslí, že ruský prezident Vladimír Putin cíti, že je pod tlakom.
6: Sme bližšie k mieru, ako si ľudia uvedomujú. Prezident Putin chce vojnu ukončiť. Mali sme spolu dobrý telefonát. Prezident Zelenský chce tiež vojnu ukončiť. Budeme o tom na samite NATO hovoriť. Myslím si, že to ukončíme.
4: Europoslanci budú dnes hlasovať o aktualizácii práv cestujúcich v leteckej doprave. Dohoda počíta so zachovaním nároku na finančnú kompenzáciu pri viac ako trojhodinovom oneskorení letov. Proces vrátenia peňazí by však mal byť rýchlejší a jednoduchší. Leteckí dopravcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby dieťa mladšie ako 14 rokov sedelo vedľa sprevádzajúcej osoby, a to bez príplatku. Na programe dňa plenárneho zasadnutia v Štrasburgu je aj diskusia o možných opatreniach na posilnenie európskeho automobilového priemyslu. V dôsledku padajúceho popola zo sopky Etna na talianskom ostrove Sicília pozastavili v pondelok všetky lety. Očakáva sa, že obmedzenia zostanú v platnosti do dnešnej 10. hodiny miestneho času. Letisko žiada cestujúcich, aby si stav svojho letu overili o príslušnej leteckej spoločnosti ešte pred príchodom na letisko. Najväčšia aktívna sopka v Európe vykazuje od víkendu obnovenú aktivitu. Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 27 až 32, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.
7: Katka, vďaka, teraz je 7.3.
8: Zelená vlna.
7: No a ešte pripájame info z dopravy. Nehoda medzi Turzovkou a Veľkým Rovným a havarovalo tam osobné auto, skončilo prevrátené na streche. Ďalšia nová nehoda je za Krásnom nad Kysucou v smere do Čadce. Aj tam je auto v priekope, premávka sa spomaľuje. Na D1 za Popradom v smere na Levoču sa zas na 339. kilometri prevrátil kamión. Mimo cesty blokovaný je pravý pruh. Medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne narazila dodávka do zvodidiel. Blokuje jeden pruh, premávku v týchto chvíľach riadi polícia. Výraznejšie sa v rannej kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce asi pol hodinu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom už a budú dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárať. No a merajú aj radári na výjazde do Senice z Dojča, na výjazde z Trnavy do Malženíc, v Pincinej na hlavnom ťahu v oboch smeroch, merajú aj v Rimavskej Sobote na Košickej ceste v smere na Bátku, na výjazde do Jasova z obce Medzev a na zájazde do Kisaku z Obišoviec.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Ja, útorok je takmer 7.05 a sme tu s vami. Dobré ráno, želáme.
9: A bude tu s nami aj Blado Rinč napríklad v tejto hodine. Estex Hany MP3, tak sa volá skladba, ktorú ponúka ako svoju aktualitu aj s playlistou Rádia FM.
7: Aj dvojica Mozaikra a Najka Vols ako domáci interpreti prispejú. A trošku pomáhal aj Fulcrum, lebo Mozaikra ho oslovil, aby dokončil, zmastroval túto skladbu. O výsledný zvuk sa teda postaral aj on.
9: Dobré ráno, od Martina a Dominiky na úvod hodiny si hráme Arab Strap.

0: ešte stále môžeme hovoriť o novinke v tomto prípade, respektíve aspoň o aktualite. Blood Orange doznieva v skladbe SX Honey MP3. Máme presne 7:15, pred sebou útorok 7. júl.
1: No a ešte kým nám znie táto stále aktuálna nová vec, tak aj tému potiahneme s Nikou. Tá bude informovať výhradne o absolútnych novinkách.
2: Hudobné správy FM.
3: The Anchors zverejnila nový single s skladbou Throw Away You Man, na ktorej hostuje James Dean Bradfield z Manic Street Preachers, upozorňuje na nový album As We Once Were, ktorý hudobnička z Walesu opisuje ako konverzáciu žien zo štyroch rôznych generácií. Jej nový album čakajte 7. augusta.

Lucia and the Best Boys majú pre vás nový single, chystajú aj debutový album, ktorým produkoval Yves Rodem. Augustový album Picking Petals, ktorý sa nahrával v štúdiu Mogwai, podporili skladbou Better for the Worse.

0: Big Country s piesňou In a Big Country, aspoň teda máme v tom prehľad, je 7.24, naladené máte Rádio FM a v rámci takého úvodného prehľadu do dnešného dňa pripomíname aj, že je 7.7. júl, prináša Oliverom aj meninový deň.
1: Všetko dobré. V roku 1947 začali americké vzdušné sily vyšetrovať haváriu UFO pri Roswelli, neskôr identifikované ako časť experimentálneho vojenského výškového balóna. Nekonalo sa teda UFO.
0: V roku 1976 vystúpila kozmická sonda Viking 2 na obežnú dráhu okolo Marsu, bolo to teda pred 50 rokmi.
1: Ešte jedna smutná udalosť zo 7. júla 2005. Séria výbuchov v dopravnej sieti Londýna sa udiala, zahynulo vtedy 56 ľudí, vrátane 4 teroristov a 700 osôb bolo zranených. No a čo sa bude dieť dnes?
0: Aj summit NATO sa práve začína, Slovensko, na ňom zastupuje prezident Peter Pellegrini.
1: Európska komisia dnes predstaví plán pre kyberbezpečnosť a umelú inteligenciu.
0: Pekné ráno s Dominikou, Martinom a aj Thundercat a Lemon Twigs nám znejú v ďalších minútach.

0: rozhodne patrí k tým silným piesňam Depeche Mode, ale dnes, ktorá nie je žena, to je z 94. ako štvrtý a posledný single zo Songs of Faith and Devotion. Naladené máte rádio FM, vypočujeme si aj domáceho Kind Frequency, ale aj správy z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Nehodosti hlásili na viazde do Žiliny z Čadce, narazilo tam osobné auto do zvodidiel, pozor, je to v zákrute. Nehoda je aj za Krásnou nad Kysucou smerom do Čadce, tam je auto v priekope, premávka sa spomaluje a medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne. Narazila dodávka tiež do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh, premávku tam riadi aktuálne polícia. Kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce na 40 minút a na viazde do Košic z Prešova sa zdržíte pri cestároch 25 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú, rátajte s tým. Na D1 pozor, na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplot k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je tam preto znížená v oboch smeroch na 60. A ešte radary. Jeden ste videli v Bratislave na Vajnorskej pri Istrocheme smerom do centra, aj na výjazde z Trnavy do Malženíc. Merajú aj za Jablonovom nad Turňou smerom na Hrhov, v Prešove na Bardejovskej smerom do centra a v Košiciach na Palackého smerom do centra.
1: Zelená vlna 0800 900 800. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Workshape, tá Kind Frequency, ktorého sme počuli pred malou chvíľou. Ráno na FM-ku máte naladené 7.42 aktuálny čas.
1: No a po 8.00 vám ponúkneme dnes ráno taký špeciálny DJ-ský set.
2: Ahojte, tu je DJ Liu Jin. Už tento útorok po 8.00 ráno zahrám výber svojich obľúbených drum and bassových trackov. Od melodického likvidu až po energickejšie dancefloorové veci. Budem rád, keď si nás naladíte. Teším sa na vás a môžete si nás vypočuť na rádiu FM. Ahojte.
0: A môžeme to potvrdiť, dorazil z Banskej Bystrice, prázdninu je medzi 8. a 9. ročníkom základnej školy. Takýto má vkus, drum and bass má rád, no predvedie nám to už čoskoro.
1: Čaká vás aj nový knižný tip po 9. príde Lenka Libiaková, ktorá vám odnes každý útorok bude ponúkať novú knižku a máme pre vás aj dva vinily so slovenskou muzikou, ktoré si budete môcť v ráne na FM-ku vyhrať.
0: Znie to ako celkom dobré ráno na FM-ku, ktoré je pred nami.
3: Počasie.
0: No a čo počasie, tak to je také primerané, strieda sa nám to po horúcich dňoch. Máme teraz dni, ktoré prinášajú aj oblačnosť, aj dážď, prší v týchto chvíľach na východnom Slovensku, v Poprade, v Prešove, v Košiciach, teplota okolo 16 stupňov, toľko je aj na Sliači 17, v Žiline 17, v Piešťanoch 18 a v hlavnom meste bez dažďa 22 stupňov.
1: A oblačno bude počas celého dňa, miestami sa môže vyskytnúť aj dážď, prípadne prehánky a ojedinele aj búrky, denná teplota vystúpi na 22 až 32 stupňov.
0: Tak užívajte si deň aj Sebastiana Telie.

0: aktuálna Laru, Cabin Fever, doznieva o 7.49 a ideme do minulosti a ideme tak trochu aj oslavovať. 86 rokov má totiž jedna z najvýraznejších postav svetovej hudobnej histórie, ktorá bola súčasť aj takej jednej z najvýraznejších party v hudobnej histórii. 86 rokov má Ringo Starr.
1: Sir Richard Starkey sa narodil 7. júla 40 v Liverpoole. Členom Beatles sa stal v 62., keď naradil pôvodného bubeníka Pita Besta len pár týždňov pred nahrávaním prvého singla Love Me Do. To je také historické okienko.
0: A teda aj sám tvorí, aj je podpísaný pod viacerými skladbami, poznáme aj jeho vokálny prejav. S Paulom McCartneym napríklad nedávno nahrali spoločnú skladbu, to bolo veľmi milé. My si ale vypočujeme skladbu, ktorá

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina vyslala na Moskvu stovky dronov, rakety zasiahli Belgorod. V Ankare sa začne summit Severoatlantickej aliancie, témou budú aj výdavky na obranu. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážďa, 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Ukrajina vyslala viac ako 400 dronov smerom k ruskej metropole, informoval o tom starosta Moskvy Sergej Sobianin. Na moskovskom letisku Šeremetievo lety prevádzkujú len so súhlasom príslušných úradov pre dočasné obmedzenia využívania vzdušného priestoru. Pri raketovom útoku v Belgorodskej oblasti zase zahynula jedna osoba. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice BBC. Počet obetí pondelkového ruského útoku na Ukrajinu sa medzi tým zvýšil na najmenej 26. Americký prezident Donald Trump by sa mal na samite Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare stretnúť aj s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. Ešte pred voľbami sľuboval, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín od nástupu do Bieleho domu. Boje však pokračujú aj takmer rok a pol od jeho inaugurácie a ukrajinské mestá čelia intenzívnym raketovým útokom. Pred cestou do Turecka opäť oznámil, že koniec vojny je na spadnutie.
2: Sme bližšie k mieru, ako si ľudia uvedomujú. Prezident Putin chce vojnu ukončiť. Mali sme spolu dobrý telefonát. Prezident Zelenský chce tiež vojnu ukončiť. Budeme o tom na samite NATO hovoriť. Myslím si, že to ukončíme.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský naliehavo žiada Washington o dodávky protiraketových striel do systémov Patriot. Polícia upozorňuje verejnosť na novú phishingovú kampaň, pri ktorej podvodníci rozosielajú SMS správy s odkazmi na falošné internetové stránky. Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Policajný zbor zistil, že podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe, preto môžu na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne.
1: Polícia vyzýva ľudí, aby boli pri prijímaní SMS správ s internetovými odkazmi obozretní a upozornili na tento spôsob podvodu aj svojich blízkych. Opäť Roman Hájek.
3: Ak dostanete SMS správu s odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte a na stránke nezadávajte svoje prihlasovacie údaje, údaje z platobnej karty ani žiadne ďalšie osobné informácie. Ak ste svoje údaje už zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku, nechajte si zabezpečiť účet a zmente si heslá ku všetkým dotknutým službám.
1: Náš hokejový obranca Šimon Nemec sa po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. So svojím novým zamestnávateľom podpísal 5-ročný kontrakt vo výške viac ako 36 miliónov dolárov. Ročne si tak príde na vyše 7 miliónov. Tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. Vďaka víťazstvu sa dostal na čelo priebežného poradia, oblečie si žltý dres. Druhý finišoval Dan Jonas Vingegaard s dvojsekundovou stratou. Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazu ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Neoda pri Žiline a kolóna na Kysuciach, pridávame aj pohľad na cesty. Na vjazde do Žiliny Ščadce narazilo auto do zvodidiel, pozor, je to v zákrute. Medzi obcami Nižné Ružbachy a Hniezdne narazila dodávka do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri, kde sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte takmer 40 minút. Na vjazde do Košíc Prešova sa pri cestároch zdržíte pol hodinu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Na D3 v tuneli Považský Chlmec opravujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8. Ďakujeme našim kolegom za aktuálne správy a prepíname sa už späť k nám do FMK, odkiaľ o chvíľu zaznie DJský set.
1: Lukáš Slivka, a.k.a. DJ Ljudžin, je s nami, vítaj.
2: Ahojte.
0: Ahoj Lukáš, a my to tak zdôrazňujeme aj, prepáč, lebo teda je to také, že taká okolnosť, ten vek, ale máš 14 rokov, venuješ sa DJingu. Ty aj tak vnímaš, že možno to nie je úplne štandardné?
2: No akože, je to také neštandardné, ale ako, ja si myslím, že v pohode.
1: No ako sa to stalo? Ako si sa k DJingu dostal v takomto mladom veku?
2: Tak mňa to vlastne začalo baviť ešte keď som mal tak 11. Mm-hmm. Vlastne brat si ešte DJuje, čiže tak.
1: Je pre teba takým dobrým vzorom v tomto.
2: No,
0: a čo ťa tak chytilo, že si na to pozeral, na toho brata? A čo bol ten moment, že si si povedal, wow, ja chcem toto robiť?
2: No tak, to už neviem, ale tak viem povedať tak, že proste som videl, že ako ho to baví, tak to začalo baviť aj mňa. Mm-hmm. Ako tak. Ale tak v podstate mi baví tá hudba a chcel som sa ho naučiť akože mixovať, čiže tak.
1: Mm-hmm. No a to je dôležité dodať, že áno, ten jeho vek je zaujímavý, 14, to je taká pikoška v tomto celom príbehu, ale dôležité je, že má dobrý hudobný vkus. Tak čo nám budeš hrať, Lukáš, v tej najbližšej hodine? Aký je ten tvoj hudobný vkus? No,
2: čiže prvých 20 minút bude Liquid Set vlastne, to je subgenre drum and bassu, a potom budem hrať také ťažšie veci, akože dance floor.
0: Čiže najskôr tak postupne naladíme a potom to udrie riadne, hej, v tej druhej časti.
2: Tak.
0: Dobre, Lukáš, tak nech sa páči, poď sa premiesniť na svoje aktuálne pracovisko, ktoré je teraz v rádiu FM. Vy, ak budete mať chuť sa zapojiť, tak pokojne poďte do toho studio@radiofm.sk.
1: Privítame vaše komentáre, samozrejme aj slova povzbudenia, aj keď ako ste sa mi počuli, naozaj berie to s nadhľadom, veľmi sebavedomo, a odohrá teda prvú časť svojho ranného setu DJ Ljudžin, s ktorým sa ešte dnes určite budeme rozprávať.
0: A je pripravený, tak poďme na to. Yeah.

podcast. See you.

0: A svoj set dohral náš ranný host DJ Liu Jin, ktorý prijal naše pozvanie. A teda už v týchto chvíľach konštatujeme, že dobre sme urobili.
1: A teda nezvykneme to zdôrazňovať, ten vek pri DJ-och, pri Lukášovi to je, ale podstatná okolnosť, má 14 rokov, pochádza z Banskej Bystrice, aktuálne prázdninuje medzi 8. a 9. ročníkom. No Lukáš, ďakujeme pekne za túto prvú časť, ako sa ti hralo.
2: Výborne sa mi hralo.
1: Vyzeráš spokojne celkom. Mm-hmm. Okay,
0: tak nám sa dobre počúvalo.
1: Tešíme sa na tú druhú polovicu, tá teda vraj bude tvrdšia, tak si avizoval na začiatku. A ako prichádzaš k novej muzike?
2: No tak väčšinou počúvam niečo ako... To je z nejaké platformy hudobnej.
1: A počúvaš veľa hudby?
2: Nadmerne veľa.
0: To je dobré, lebo je to dôležité, ale zatiaľ ty vlastne, kde sa môžeš realizovať s touto tvojou záľubou? Kde vlastne hrávaš? Zatiaľ doma? V izbe?
2: No tak hrávam väčšinou v izbe, pripravujem si set v izbe. Ale tak väčšinou, ja mám jedného kamaráta, on mi vlastne vybavuje hrania.
0: Čiže ty hrávaš normálne už v kluboch?
2: V menších podnikoch, tak sa dá povedať.
0: Lebo vieš, to je také, že pre DJ-a pracovná doba medzi druhou a štvrtou nad ránom je celkom bežná. No. To si asi ešte nezažil, dúfam.
2: Ešte tak, nie, taký. No.
0: No a aké máš za sebou také možno najkrajšie DJ-ské zážitky? Čo sa ti už podarilo zažiť?
2: Tak, čo ja viem, keď som bol s bratom na festivale, určite, bo tam ma zobral na stage, ja som sa, presne som sa kúkal a som si študoval, že vlastne čo robí. A tak no.
1: A Lukáš, ty si to už spomínal, že brat je pre teba veľká inšpirácia, ten je tu aj dnes ráno s tebou, tak dobré ráno, aj takto oficiálne.
3: Tak dobré ráno, zdravím.
1: No a aké to pre teba je takto, keď vidíš Lukáša ako hrá, a teda aj ťa menuje ako inšpiráciu, ako človeka, vďaka ktorému sa dostal k hraniu, k DJingu?
3: Je to veľmi zaujímavé, pretože som to sám nečakal, že budem mať doma vlastne brata, ktorý ma bude ako keby pozorovať v tom, čo robím, a vlastne ja som od neho odsťahovaný v Brne. A vždycky, keď prídem domov, tak ma prekvapí s tým, že sa stále zlepšuje, až sa nakoniec vlastne dostal až sem, čo je pre mňa veľmi prekvapujúce a zároveň to motivuje aj mňa, takže je to naozaj super.
0: Čiže dôležité slova aj pre teba teraz, Lukáš, ktoré si počul, že teda brat je hrdý na teba, aj ty si pre neho veľkou inšpiráciou, zdá sa, že je veľmi spokojný s tvojim výkonom. A ešte, aby sme to doplnili, tak Draw Moon je teda tá DJská prezývka, alebo ten pseudonym, pod ktorým DJuje aj Filip, a ty si už bol tiež v rádiu FM, že? V Signále.
3: Áno, bol som v Signále FM asi 5 rokmi.
0: Takáto bystrická rodina, silná DJ-ská.
1: Filip, a teraz Lukáš sa bude tváriť, že nepočúva. Je dobrý podľa teba? Má pred sebou veľkú budúcnosť DJ-skú?
3: Myslím si, že určite áno. Sám som bol prekvapený, keď som vlastne počúval jeho set teraz, že to bolo celkom plynulé na to, koľko má rokov. Takže...
1: Bolo to celkom plynulé na to, koľko má rokov. Lukáš, a aké máš ty plány so životom? Teda ideš do 9. ročníka na základnej škole, potom čo?
2: Potom by som chcel pokračovať na strednú školu ako elektrotechnika a potom by som sa chcel presunúť na vysokú školu do Brna ako brat.
0: Čiže tie cesty vaše budú spoločné v tomto zmysle, opäť inšpirácia asi vďaka bratovi. A tá elektrotechnika, to ťa baví? Si aj teda pajkuješ si doma voláčo?
2: Baví ma to, hej, ako staré repraxy doma pajkujem, čo máme.
0: Aj keď zase pajkovanie, robí sa to ešte dnes, keď hovoríme o takomto type nejakého remesla?
2: Ja si myslím, že určite áno.
1: Žánrovo sa teda pohybujeme veľmi tak jasne, aj v tom prvom sete, aj v tom druhom, ty je teda menuješ, teda dráma, čo si dnes ráno hráme. Áno. Je to jediný žáner, ktorý máš rád, alebo máš aj taký širší záber?
2: No tak ja mám rád ešte čo také, house mám rád, dubstep. A UK Garage, to ma baví.
0: No a keď si, a už si to vlastne spomínal, ešte to doplňme, blíži sa aj tá ďalšia časť tvojho setu. Už sme to tu avizovali, že pritvrdí Lukáš. Čo budeš hrať ďalej?
2: No, tak budem hrať Dance Floor a taký malý šalok kávy, proste Jump Upu.
0: Dobre. Hey. A ešte jedna dôležitá vec, čo slovenská produkcia. Tu máš rád? Máš rád nejakých domácich producentov, producentky a hudbu?
2: No, tak domácich producentov mám rád. Ako napríklad Tian, ten ma veľmi baví. Mm-hmm. On je tiež Banskobystričan. A veľmi dobre sa ako drží v tej hudobnej produkcii. Ide mu to za mňa.
0: Čiže promo rodákovi z Banskej Bystrice, veľmi dobre.
1: Dáme si teraz na chvíľu pauzu, ktorú vyplní skladba od nás playlistu, konkrétne Belen Sebastian budú znieť, a potom pokračuje náš ranný host DJ Liu Jin.
0: Čiže toto ešte nie je to pritvrdenie, hej?

0: Ľúbivo nám to predelili Belen Sebastian a to je konkrétne DJ-ský set nášho ranného hostia.
1: A veľmi sympaticky sa chopil tejto príležitosti, veľmi sebavedomo a robí nám lepšie útorkové ráno, ako sám hovorí DJ Liu Jin, ešte trošku pritvrdí v tých najbližších chvíľach.
0: No tak poďme si to vypočuť, máme 8:35.

You're the one turning the key.

0: solidná ranná mastenica. Prosím, záznam, bude aj ten, nebojte sa, počas dňa, záznam ranného hrania dnešného nášho hostia.
1: Na srdiečka posiela aj cez sociálne siete brat, ktorý priviezol z Banskej Bystrice Lukáša Slivku, DJ-a Liugina. Je jeho veľký vzor a zdá sa, že sa to celkom podarilo, pretože aj tie vaše reakcie hovoria o tom, že sa mu tie dnešné dva ranné sety vydarili. My s tým rozhodne súhlasíme a značíme si Liugina ako potenciálne vhodného hostia do budúcnosti.
0: A teda iba to pripomíname, má 14 rokov náš dnešný ranný DJ a veľmi sa tešíme, že si našiel čas takto cez prázdniny a prišiel odohrať set do rána na FM-ku.
1: A vyslovene aj vás vyzývame, ak sa vám to páčilo, ak oceňujete, akú muziku má rád, počúva a takto prezentuje, dajte to vedieť na sociálnych sieťach. Je to v tomto prípade dôležité dostať tú spätnú väzbu. A sám hovorí, že nemá ešte hrania naplánované pred sebou, tak pomôžme aj tou našou pozornosťou možno rozvíriť vody.
0: DJ Liugin bol v ráne na FM-ku. Ďakujeme veľmi pekne.

0: Počúvaj, čo chceš. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd opäť preveruje výpoveď kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze Kuciak a príprave vražd prokurátorov. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba vidí budúcnosť v spaľovniach, odborníci ale nesúhlasia. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď a 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice a prípravy vražd prokurátorov dnes pokračuje proces na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Senát sa už druhý deň venuje odstraňovaniu rozporov vo výpovedi sprostredkovateľa vraždy Jána Kuciaka Zoltána Andruškova. Hasiči aktuálne zasahujú pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. TASR o tom informovalo operačné stredisko krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Únik zaznamenali aj na čerpacej stanici, ktorá zostala zatvorená. O ďalšom postupe rozhodne krízový štáb, obyvateľom podľa polície nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Slovensko musí do roku 2035 znížiť podiel komunálneho odpadu ukladaného na skládky z 38 na 10%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že bez nových spaľovní to nepôjde. Pripúšťa pri tom, že obyvatelia ich vo svojom okolí nechcú. Chýbajúce údaje o účinnosti informačných kampaní však za problém nepovažuje.
2: Máte produkty, ktoré musíte spáľovať. Áno, aj nemocnejší materiál musíte niekde spáľovať. A máte len dve veci na výber. Buď pôjdete sa opýtať Čechov a Rakúšanov a Poliakov, prosím vás, zoberete nám to. A oni povedia, my vieme, že nemáte žiadne spálenie, takže vám dáme trojnásobnú cenu. Alebo si to budete sami, alebo vám to tam bude hniť. A keď vám to tam bude hniť, no tak sa dostávame do vážnych problémov.
1: Spaľovanie nie je podľa Európskej únie ideálne riešenie. Je síce lepšie ako skládkovanie, prednosť má ale opätovné použitie odpadu a recyklácia, upozorňuje environmentálny inžinier Ladislav Hedi.
3: Spaľovanie odpadov patria na jednotku energie k najväčším producentom emisí skleníkových plynov vôbec pri produkcii energie.
1: Kanada si vybrala nemeckú spoločnosť TKMS za dodávateľa 12 konvenčných ponoriek. Rozhodnutie oznámila krátko pred summitom NATO v Ankare, čo podľa pozorovateľov signalizuje posilňovanie obranných väzieb s európskymi spojencami. Premiér Mark Carney označil možný budúci kontrakt za najväčšiu vojenskú zákazku v histórii krajiny.
4: Nemecká spoločnosť ponúkla prerozdelenie lodí z nemeckých a norských objednávok, čo umožní skoré dodanie prvých 4 ponoriek do roku 2034. TKMS je najlepšou voľbou pre kanadských pracovníkov. Priamo vytvorí a udrží viac ako 100 000 pracovných miest po celej Kanade.
1: Kanada chce novými ponorkami nahradiť starnúcu flotilu a posilniť svoju prítomnosť v Atlantiku, Arktíde aj Tichom oceáne.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Cristiano Ronaldo sa rozlúčil so svetovým šampionátom. Portugalsko prehralo v 8 finále so Španielskom 0-1. Víťazstvo úradujúcich majstrov Európy zariadil v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Merino, hovorí lúčiaci sa kapitán Cristiano Ronaldo.
5: Áno, som smutný, že sme takto vypadli z majstrovstiev sveta, ale ako som už povedal, dal som do toho všetko. Vydal som zo seba maximum a odchádzam s čistým svedomím. Bol to môj posledný svetový šampionát. Teraz si potrebujem všetko premyslieť, byť s rodinou. Nechcem robiť unáhlené rozhodnutia v návale emócií, život ide ďalej.
1: Španielsko sa vo štvrťfinále stretne s Belgickom, ktoré vyradilo Spojené štáty americké 4-1. Dnes má byť prevažne veľká oblačnosť, najmä na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severe a hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, nárazoho ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 9 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: Nehoda v Košiciach aj v Bratislave, pripravené sú správy z dopravy. Nehoda pribudla na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov, zdržíte sa 10 minút. Nehoda je aj v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste, pozor na ceste, rozsypané sklo. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. V kolone na vjazde do Košic Prešova pri cestároch stratíte 20 minút. 15 minút si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace a na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. V Košiciach je priebežne uzatváraná Kostolianska cesta pre trhacie práce v Kameňolome. Priebežne uzatvárajú aj cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 14. hodiny. Dajte si na cestách pozor. Hana Hudbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je útorok. Krátko pred pol desiatou vám opäť ponúkneme knižný tip a dnes príde už naša nová spolupracovníčka v tejto oblasti. Od dnes vám bude dávať každý útorok knižné tipy Lenka Libiaková.
8: Je to herečka, k literatúre má rozhodne blízko, aj k audioknihám, ale najmä veľa číta, bude sa zameriavať najmä na domácu tvorbu, ale nie len. O tom koniec koncov bude svedčiť aj ten jej dnešný výber od francúzskej autorky a je to veľmi silná kniha, ktorá len prednedávnom vyšla v slovenskom preklade. Dostaneme sa k nej v priebehu nasledujúcich minút.
7: Na domácej scéne ale zostávam minimálne hudobne práve teraz. Miaulá a tekutý medci hráme 6 minút po 9. Dobré ráno, ešte stále pozdravujú.

0: Pospomínali sme si aj na tento starší, stále svieži zvuk Ralph Myers and the Jack Heron Band, Think Twice, len teda pre poriadok. Doplňam aj názov tejto legendárnej skladby, ktorá nám doznieva krátko pred 4:15.
1: Empress of. Novú skladbu si zahráme o chvíľu, volá sa Wild Storm, predtým ešte Daniel Balaš, hudobný dramaturg, povie pár slov k skladbám, ktoré môžete počúvať v playlistoch Rádia FM od tohto týždňa.
2: Nová hudba Rádia FM.
3: Kate Tempest, Joshua Idehen, Anthony Šmierek, posledné roky sa v Británii darí umelcom, ktorí sú viac poeti než reperi. Každý z menovaných má svoj vlastný unikátny štýl, vďaka ktorému si ho nepomýlite. Anthony Šmierek má v textoch obsah a v hudobných podkladoch UK Garage tanečné rytmy. Taká je aj jeho novinka Semino. And it's

Ak sa na vás zovšade valí juhoamerická tanečná hudba, reggaeton a podobne a neviete jej stále prísť na chuť, tak to skúste prípadne cez pieseň Espiral. Stretli sa v nej Američania El Minos a Nick Leon, ktorí sú obaja pôvodom z Kolumbie. Mimochodom, oplatí sa sledovať oboch zmienených i samostatne. El Minos poznáte dobre z nášho vysielania a Nick Leon nedávno remixoval nášho DJ Gepa.

Caitlin Aurelio Smith máme mnohí zapísanú ako kúzelníčku s analógovými synťákmi, to všetko stále platí, ale treba dodať, že Caitlin je v neustálom pohybe, rada rozširuje svoj hudobný jazyk a zvukovú paletu. Na novinke GTP pridáva breakbeat, neklubový drum and bass, ale aj podprahovú reflexiu zvyšujúcej sa komplexnosti dnešného sveta, digitálnych kultúr aj hyper

Empresov stále spracúva stratu domova počas minuloročných katastrofických požiarov v LA. V septembri vyjde album Dreamhouse. Aj ďalšia pieseň, Wildstorm, je o emočných turbulenciách, ktoré ju zasiahli za posledný rok. V rámci štýlu Empresov ceníme originalitu a zapamätateľnosť piesne Wildstorm.

0: Je 9.20, naladené máte Rádio FM a s nami v štúdiu je už herečka Lenka Libiaková. Vitaj.
1: Ahojte, ja som strašne rada, že som tu.
0: A veľmi zvyknutá aj na rozhlas, aj na mikrofón.
2: A teda my sme veľmi radi, že si tu a teda, že si prijala ponuku dávať knižné tipy z rána na FM-ku preto, lebo rada čítaš. Je to preto?
1: Áno, áno, rada čítam.
0: Tak. Zase k tomu herectvu je to aj treba.
1: Áno, ale okrem toho vlastne vediem aj Book Club v divadle DPM, takže myslím, že možno aj toto sa tak nejak celé prepojilo. Mm-hmm.
0: Čiže vedieš tam aj tých tvojich kolegov, kolegyne k čítaniu a čo potom debatujete o knižkách?
1: Áno, a to vlastne aj naši diváci môžu prísť, oni si knihu prečítajú, my k tomu spravíme takú, že scenografiu vyplývajúcu z knihy, jedlo, pitie, je to celé také, my to voláme, že esenciálne.
0: A toto budeš aj tu robiť v ráne?
1: A pre vás dvoch určite.
2: Čo to bolo jedlo a čo tam ešte ďalej bolo?
1: Pitie.
0: To stačí, tak, ďakujem. To tak,
2: kávu si myslela. Tak
1: áno,
2: to
1: zrejme, jasné, kávičku, čajík.
2: Leni, podľa čoho si vyberáš knižky, do ktorých sa pustíš?
1: Vieš čo, buď podľa toho, že mi niekto dá tip, alebo veľakrát aj podľa kaveru, teda obálky a tak nejak intuitívne.
2: Ale to som aj veľmi rada, že to hovoríš, lebo teda vraj nesúť knihu podľa obalu, ale ja si myslím, že obal napovie.
1: Ale áno, však to patrí k tej knihe, nie? Že je to jej súčasť, takže... No.
0: A často to veľmi dobre ladí a často to veľmi správne napovie, aký je ten obsah. A čo hovoríš na audioknihy?
1: No, tie milujem nahrávať.
0: Tam som smeroval.
1: Veľmi ich nepočúvam úprimne.
0: Čiže aj toto je dôležitá súčasť tvojho života, práve to čítanie tých audiokníh. Čo ti to dáva? V čom je to iné? Lebo to mne sa zdá, ja s tým napríklad nemám skúsenosť, takú praktickú, teda s načítavaním, že to je veľmi vážne, dobre prečítať knihu.
1: Je to naozaj veľmi seriózna vec, musíš si to dopredu pripraviť a naučiť ťa to fantasticky čítať. Plynulo.
0: Dôležité tiež pre to herectvo. A keď čítaš knihy, tak máš k tomu nejaké možno špeciálne rituály, ale myslím to skôr v takom zmysle, že ako veľmi sa sústredíš, ako je to pre teba dôležitý moment, to čítanie. Robíš to tak, ja neviem, že pomedzi v električke, alebo si vyslovene musíš sadnúť ku knižke?
1: Vieš čo, ako kedy? Niekedy to mám tak, že si musím sadnúť a zasústrediť sa, inak mi proste myšlienky ubiehajú všade inde. Ale niekedy mám také obdobie v živote, že presne, že som v električke, tak si otvorím knižku, alebo ale najradšej čítam pred spaním.
2: A žánrovo si nejak tak vyhradená? Máš také nejaké pomenované v sebe, čo máš rada, alebo siahneš po čomkoľvek?
1: Po čomkoľvek, naozaj.
2: A my sme to už aj hovorili, že budeš sa sústrediť aj na domácu literatúru, z čoho máme tiež radosť, lebo vzniká u nás veľa pekných kníh. Dnes konkrétne to ale taká nebude.
1: Nie, dnes nie.
0: Pôjdeme do Francúzska, pôjdeme naozaj k peknej knižke, povie vám Lenka o nej čo chvíľa viac. A oceňujeme aj, že máme vás, poslucháčov a poslucháčky, ktorí radi čítate, aj to teda dávate na vedomie pri zapájaní sa do súťaží, lebo už ako Lenka spomínala, to sústredenie sa v dnešnej dobe, to je problematické po tých telefónoch. Takže ak ste tam vy, ktorí beriete knihy do rúk a čítate ich, tak sme radi, útorky sú stále vaše.
2: Ku konkrétnej knižke pôjdeme už o chvíľu, budete si ju môcť samozrejme aj vyhrať, ešte si dáme ale hudobnú pauzu.

0: Veľmi pohodová na úrovni, Petie, domáci producent, About Love, tak sa volá skladba, ktorá doznieva o 9.28 a je to zároveň čas, kedy ideme k pravidelnému knižnému typu.
1: Knižný typ z rána na FM-ku.
2: Prvýkrát prináša knižný tip Lenka Libiaková. Ešte raz vítaj, no a poďme na to, čo prinášaš.
3: Dnes by som vám chcela odporúčiť knihu Love Me Tender od francúzskej spisovateľky Constance Debré. Je to krátky autofikčný román, ku ktorému som sa dostala na festivale Brak, kde bola aj diskusia s autorkou. Prečítala som ho veľmi rýchlo, ale zostal vo mne naozaj ešte veľmi dlho. Rozpráva o žene, ktorá sa rozhodne odísť z manželstva, nechá za sebou kariéru právničky, aj život, ktorý zvonku vyzerá úplne ideálne a skúsi konečne žiť podľa seba. Lenže takéto rozhodnutie so sebou prináša veľké straty a jednou z nich je aj boj o syna. Popri tom otvára aj tému sexuality, rodinných očakávaní a toho, ako spoločnosť posudzuje ženy, ktoré sa rozhodnú žiť inak, než sa od nich očakáva. Na tejto knihe ma bavilo, že nič neprikrašľuje, Debré píše jednoducho, stroho a bez zbytočných emócií. Nie je to kniha, ktorá vám povie, kto má pravdu a kto nie, skôr vás prinúti premýšľať nad tým, koľko rozhodnutí v živote robíme naozaj podľa seba a koľko preto, lebo sa to od nás jednoducho očakáva. Takže, ak máte radi knihy, ktoré vo vás zostanú aj po dočítaní, Love Me Tender určite stojí za pozornosť.
2: A tá Constance, ona je sama o sebe veľmi zaujímavá osobnosť, aj s tým nejakým svojim rodinným príbehom. Ona vyrastala v naozaj takej špičkovej rodine, to meno Debré je v Paríži ako veľmi vychytené. Ale je dosť drsná, aj podľa tej knihy, a závidíme ti, ty si ju na tom Braku aj stretla. Ako ona na teba pôsobila?
3: No práve, že presne tak veľmi drsne, ale bola veľmi milá, naozaj všetkým ľuďom, čo tam bolo ich tam naozaj dosť. Podpísala knihu, napísala venovanie, aj ja mám napísané. Čiže bola v podstate aj veľmi priateľská a hovorila, rozprávala veľmi otvorene na tej diskusii.
4: A to otvorené teda predpokladáme, že aj tá kniha, že vezme ťa naozaj do zákutí jej života.
3: Presne, tak na nič sa nehrá, ide úplne na kosť.
4: A sú to veľmi osobné témy, teda jednak boj o syna, ale načrtla si tú tému sexuality, ona sa rozhodla po 40-ke teda rozviesť sa a začala žiť so ženami.
3: Presne tak.
4: A to bol moment, ktorý teda ťažko niesol ten jej bývalý manžel.
3: Áno.
2: Takže odporúčame knižku, ktorú dnes priniesla Lenka Libiaková. Pripomeňme ešte raz, po čom siahnuť.
3: Constance Debré, Love Me Tender.
1: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku nájdete na webe radiofm.sk.
2: A ja ešte jeden drobný postreh. Aj film je výborný, ktorý vznikol podľa tejto knihy, ale kniha je lepšia. Oplatí sa, je silnejšia, je drsnejšia, je priamejšia. Poďte do toho.
4: A poďte do toho aj prostredníctvom súťaže. Jednému alebo jednej z vás túto knižku darujeme. Lenka, ako znie súťažná otázka?
3: Aké bolo jej pôvodné povolanie?
4: Aké bolo pôvodné povolanie Constance Debré? Ak viete, píšte studio@radiofm.sk.
2: A Lenka Libiaková s knižným typom aj o týždeň, v utorok. Budeme sa tešiť.
3: A ja sa teším.

0: toto, ale aký šťastný tento Michael Kivanuka.
1: Také nezvyčajné celkom na ňo, nie?
0: You ain't the problem.
1: Aha. Ešte aj katarzia z rána na FM-ku, napríklad aj Rolling Stones, aj Aurora. Veríme, že máte fajn ráno, iba pripomíname, mali sme DJ-ský set medzi 8 a 9, odohral ho 14-ročný DJ Liu Jin. Ak ste počúvali a páčilo sa vám, tak pokojne sa poďte vyjadriť na sociálne siete, určite to ocení. A máme za sebou aj knižný tip, ktorý priniesla Lenka Libiaková. Bude tak robiť každý týždeň.
0: Tešíme sa na to, bolo to veľmi fajn a naozaj patrí medzi veľké fanúšičky literatúry, číta veľa, takže tie inšpirácie budú fajn. No a zároveň teda pri oboch veciach platí, že ich nájdete na webe aj ten set nášho ranného DJ-a v priebehu dňa, aj knižné tipy odkladáme na našom webe, sú tam aj tie z minulosti. Ďakujeme predchádzajúcim recenzentkám a budú tam isto aj tie, ktoré bude Lenka prinášať v najbližších týždňoch.
1: Ak vyrážate napríklad na dovolenku a hľadáte nejakú fajn knižku, ktorú by ste si zobrali so sebou, určite neurobíte zle, ak si tie knižné tipy prebehnete, nájdete tam isto niečo, čo sa vám bude páčiť. Teraz Honey Dijon a Jacob Lusk. Zrazu na FM-ku.

aktuálna várka muziky od Katarzie a odporúčame počúvať viac. My sme si vybrali do dnešného rána. Pieseň Empatia sa bude učiť ako matika. Taká prázdninová téma, no. Ale o živote a trošku o človečenstve. Katarzia nám doznela, The Rolling Stones to preberajú ďalej zo Sympathy for the Devil. Naladené máte stále ráno na FM-ku. Je 13.30.

0: Soul, počúvate Rádio FM, dnes aj so 14-ročným DJom. Ten vek naozaj zdôrazňujeme extrémne. Na DJa to je extrémny vek. A navyše v kontexte, aký skvelý set dnes ráno odohral pre Lukáša, DJa Liujina, je veľkou inšpiráciou brata, plánuje ho nasledovať aj pri štúdiu.
1: By som chcel pokračovať na strednú školu ako elektrotechnika a potom by som sa chcel presunúť na vysokú školu do Brna ako brat. Baví ma to, hej, ako starý reperák si doma pákujem, čo máme.
0: A pritom počúva veľa dobrej muziky a odohral nám z nej slušné dva sety v priebehu rána na FM-ku. Cez deň ich nájdete na Rádio FM.sk. A ak ste mali vďaka Liujinovi lepšie ráno a zážitok, chcete ho podporiť, a je to na začiatku DJ-skej kariéry asi celkom dôležité, tak môžete cez sociálne siete, určite sa poteší. Pekný deň, zajtra sa budeme počuť opäť. Dominika Martin, ráno na FM-ku. A ďalej, nech sa vám dobre počuť.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Taký bežný deň je dnes, nie? Útorok. A pritom pre mnohých, pre mnohé z nás vôbec nie je všedný. Treba toho ešte veľa zariadiť, veľa nastaviť, vybaviť, umiestniť, kým to celé zajtra vypukne. Hovorím o pohode samozrejme, či už patríte do tejto skupiny alebo nie, tak ostaňte z Rádiom FM ešte chvíľu. Po Dominike a Martinovi je tu Faun, ktorý sa vám bude venovať najbližšie 4 hodiny. Tak nech sa dobre počúva.
1: And let the music in your mind just take control. There is a place where you can fly away. And let the

Kurt Weill a jeho pesnička Zoom 97. Dnes máme dve sedmičky v kalendári. Oliverom všetko najlepšie k meninám. A čo sa týka dnešného programu, tak vyberám napríklad album týždňa. Mám tu filmovú rubriku o 12. samozrejme letný mix a tiež aj rubriku Polka vždy o pol. Už o malú chvíľu vyhlásime dnešnú tému. A teda kopec dobrej hudby, aj letnej, aj špeciálnej, aj dobre známej. Nasledujúca pesnička bude pre norských futbalistov, ktorí vyradili na majstrovstvá sveta Brazíliu a majú dobrý tím, aj hráčov, aj všetko. Ale nie len pre nich bude táto pieseň. Je to také niečo, čo by mohlo potešiť, ale aj pobaviť. Pozeral som, že toto je asi najstaršia vec, ktorú dnes budete počuť. A vôbec nie je norská, ale slovenská. Rok 1965, The Beatman, text Tomáš Janovic.

Nor, ale tento raz skutočný Prince Thomas z Rádia FM. Kto si ste mi písali cez víkend nedávno, že kde je rubrika Polka? Rubrika Polka iba cez týždeň. Ale teda samozrejme som rád, že niekomu chýbala, tak poďme dnes na ňu. Vždy o pol si zahráme pieseň, ktorá má podľa niečo, podľa zadania a môžete sa na nej podieľať aj vy a posielať mi svoje tipy. Dnešná téma je piesne, ktoré začínajú solom na bicích, alebo intro majú bicie. studiozavináč.radiofm.sk. Teším sa na vaše tipy.

0: Slovenská muzika nám dohráva Autumnist a Good Mood. Poďme na niečo zahraničné, na jeden aktuálny album. Kolega Baláš síce hovorí niečo o úhorkovej sezóne, ktorá nastala, ale predsa len vám niečo vybral do rubriky Album týždňa. Mňa to čaká budúci týždeň. Som zvedavý, čo nájdem.
1: Album týždňa Mary in the Junkyard, Role Model Hermit.

Kapela sa označuje slovami svojej speváčky Clary Freeman Taylor za chaoticko-sentimentálny rok a kritici sa zhodujú i na tom, že by mohlo ísť o pomerne vzácny úkaz, kedy sa indie kapela netúži líškať úplne každému. Miestami ide totiž o abstraktnú až surrealistickú hudbu, neznamená to, ale že na albume je núdza o skladby s hitovým potenciálom. Mary in the Junkyard, Mouse.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra vo veci tragédie v Gelnici zistila závažné porušenia zákona. Bratislava znižuje počet volebných obvodov zo 17 na 11, rozhodli o tom mestskí poslanci. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážďa, 22 až 32 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii vraždy učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom, približuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
2: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, hoci pri správnom právnom posúdení malo by trestné stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
1: Zistené pochybenia podľa prokuratúry nie je možné tolerovať, preto krajskej prokurátorke v Košiciach uložili prijať účinné opatrenia, aby k obdobným porušeniam zákonnosti v budúcnosti nedošlo a zároveň, aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves vyvodila zodpovednosť adekvátnu zisteným pochybeniam a následku. Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvororočné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia mestských poslancov. Do jedného volebného obvodu sa spojí Rača s Vajnormi, rovnako aj Devínska Nová Ves a Devín. Jeden volebný obvod vytvoria aj Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica. Spoločný južný volebný obvod zase Jarovce, Rusovce a Čunovo. Bratislava týmto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký 45. NATO posilní svoje letecké a prieskumné schopnosti. Na fóre obranného priemyslu v Ankare to oznámil generálny tajomník aliancie Mark Rutte. NATO rozšíri kapacity strategickej prepravy, tankovania vo vzduchu a plánuje aj nákup nových prieskumných dronov. Opatrenia boli predstavené pred summitom NATO ako súčasť snahy zvýšiť obranný schopnosť Európy a reagovať na tlak na vyššie investície do obrany. Súčasťou plánov je aj obstaranie až 10 prieskumných lietadiel Saab Global Eye, ktoré majú nahradiť staršie stroje Abax.
3: Viacerí spojenci spúšťajú nadnárodný projekt spolupráce pri získavaní a zavádzaní ďalších kapacít leteckého včasného varovania, ako je práve Global Eye, aby mohli reagovať na svoje národné potreby. To umožní súčasne sledovať vzdušný priestor, námornú oblasť aj pozemné prostredie na jednej platforme a poskytne veliteľom jasný obraz o situácii na bojisku.
1: Ministerstvo vnútra upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ponukách brigád v zahraničí, ktoré lákajú najmä mladých ľudí a študentov. Niektoré z nich môžu byť podvodné. V lepšom prípade môžu obete prísť o peniaze, v horšom sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi či sexuálneho vykorisťovania. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
4: V roku 2025 sme evidovali v rámci Úradu prevencie kriminality bohužiaľ aj 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním.
1: Dnes prevažne veľká oblačnosť, najmä na severa východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, na severa hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, na horách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2 a obmedzenie na D1 pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom zrazilo osobné auto Zver. Prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na kruhovom objazde na Moldavskej ceste. Pozor, na ceste je rozsypané sklo. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 339. kilometri sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Na R2 na obchvate Oždian smerom na Lučenec je odstavený kamión s defektom. Prejdete v protismere. V kolóne za Hornými Vestenicami smerom na Nováky sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na D1 je pre únik chemické látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. S Paulom.

Pozdravujem z Rádia FM po 11. Hádam, je u vás dnes všetko v poriadku, všetko beží tak, ako má. Možno sa mnohé chystáte na pohodu. Tiež to tak máme. Mimochodom, do rubriky Polka zbieram vaše tipy na pesničky, ktoré sa začínajú introm na bicích. No dobre, tak takéto úplne nie, ale viete, čo myslím. Studio@radiofm.sk. Nech sa dobre počúva.

0: Počúvame projekt Mozaika, čo je alter ego Luba Tilňáka z Prešova. To je ten, čo hral zo Seuss, Waterbased, kapelu Fuzzy Muzi alebo Adam the World. Mozaika som videl tento víkend naživo na jednom parádnom festivale, o ktorom vám musím niečo viac povedať. Bol som v Trenčíne, kde sa konal festival Garage, festival mladej slovenskej hudby. Veľa novej slovenskej hudby som spoznal, videl som naozaj dobré, skvelé vystúpenia. Milk & Cookies zo Žiliny, ktorí si teraz hovoria Noise Floor. Videl som Honey, taká Billie Eilish, ale úplne ma dostala svojim vystúpením. Hrala so svojím otcom, ktorý jej púšťal muziku ako DJ. Takisto parádne hudobné diskusie som zažil a celkovo veľmi dobre to vypálilo tentokrát. Odporúčam, festival Garage sa konal v takom novom priestore, ktorý sa volá Bunky na Lúke. Ten priestor ožil, vznikol v rámci Trenčín a HMK. No, ešte raz odporúčam, ja pôjdem aj budúci rok, ak sa bude dať. Toľko moje hudobné objavy a teraz tie Nikine.
1: Music Education. F Music Education nás tento týždeň čakajú remixy. V nových podobách pre vás máme skladby od mien ako Daphne či What Like. Začíname s remixom, ktorého sa dočkal Joshua Idhan. Britský hudobník len v marci tohto roka vydal svoj debutový album I Know You're Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try. Jeho súčasťou je aj single Could Be Forever, ktorý mu takto

kapela Wet Leg práve v tomto období oslavuje rok od vydania albumu Moisturizer. Práve pri tejto príležitosti si pre vás pripravili aj deluxe verziu albumu, doplnenú o live nahrávky aj remixy. Skladby z úspešného albumu dostali do rúk členovia Fontaine's DC aj The Dare a jednu skladbu remixovala aj Horse Girl. Pustila sa do singla CPR.

Práve vďaka remixom nám svoj februárový album Butterfly pripomína aj Daphne. Z Music Education sa lúčime s novou verziou singla Goodnight Baby v remixe švédskej dvojky Astma.

Yeah, this child trust.

Berlin Manson dohrávajú presne o 11:30. Čas na rubriku Polka. Dnešná téma piesne, ktoré začínajú introm na bicích. Píše mi Tibor, Arctic Monkeys, A Certain Romance. Tiež mi píše Andrej, Sex Pistols a No Fun. Adriana dala tip na Song 2. No jasné, to je úplne typický príklad. Alebo aj The Cure, Close to Me. Vraj teraz na festivaloch hrávajú. Tak dobre teda. Ja som mal tip ešte na In Between Days. Máte svoje tipy? Tak studio@radiofm.sk. Piesne, ktoré začínajú introm na bicích.

0: A toto je popové majstrovstvo od kapely Prehab Sprout. A poďme teraz na filmy, dostaneme tip na jeden film od kolegyne Barbary Vojtašákovej. Mimo ní sa tento raz vydávajú do Hollywoodu 20. rokov minulého storočia, kde sa nečakane stanú súčasťou zrodu filmového priemyslu. Film
1: FM. Do kín prichádza ďalší samostatný film o mimoňoch, mimoni a monštra. Ich životným poslaním je nájsť toho najväčšieho zloducha a verne mu slúžiť. Cesta ich postupne zavedie do Hollywoodu, kde objavia filmové štúdio a rozhodnú sa nakrútiť vlastný film. No keď pred kameru pozvú skutočné monštra, ich najnovší projekt sa rýchlo vymkne spod kontroly.
2: V Hollywoode nové hviezdy strieborného plátna navždy zmenili tvár filmového priemyslu.
1: Novinka Mimoni a monštra je zaujímavá tým, že režisér Pierre Coffin zasadil príbeh do obdobia zrodu Hollywoodu. Film ponúka množstvo odkazov na dejiny kinematografie. Od éry nemého filmu, cez klasické monštra, až po legendárnych režisérov, ktorí formovali americký film. Aj samotný jazyk mimoňov zostáva jedným z ich poznávacích znamení. Ich reč je zmesou angličtiny, francúzštiny, španielčiny či taliančiny, doplnenou o vlastné komické výrazy. Vďaka tomu sú zrozumiteľní divákom bez ohľadu na vek či krajinu.
3: Buddy!
4: Oh, Humphrey!
3: Piňáta! Carbonara, lasagna.
1: Mimoni patria k najúspešnejším animovaným postavám súčasnosti. Séria Ja zloduch a samostatné filmy o mimoňoch zarobili vo svete miliardy dolárov a len v slovenských kinách ich videlo viac než milión divákov. V slovenskom znení sa predstavia Peter Marcin, Miroslava Drinová či Tomáš Horvát. Film Mimoni a monštra je práve v kinách.

0: A toto je slovenská muzika z vydavateľstva Gergas, Michalides a No Regrets. Prvý a pôvodný exorcista, známy aj pod názvom Vyhaňač diabla, je vraj presne ten typ filmu, ktorý takmer každý pozná, hoci si to možno ani neuvedomujem, odkazy naň sú totiž súčasťou filmového folklóru prakticky od chvíle, keď sa dostal do kín. No a práve prvý exorcista je témou 25. vydania podcastu Pozor, spoiler. No a keď počujem exorcista, tak si predstavím takú tú slávnu, známu scénu s tou krúciacou sa hlavou a hlavne si tú hudbu predstavím, ktorá počas toho znie. No a ako je to s tou hudbou vo filme Vyháňač diabla, hovorí kolega Hubinák.
1: Celkovo sa vo filme neobjavuje tá klasická hollywoodská filmová hudba, pretože režisér chcel, aby ten film pôsobil čo najrealistickejšie a preto je vo filme často úplne ticho alebo počujeme prirodzené zvuky prostredia. Vo výsledku to znamenalo, že divák namiesto nejakých melodických hororových tém počul skôr nepríjemné zvukové plochy, škrípavé sláčiky a v podstate dosť nečakané ticho, čo výrazne zvyšovalo ten pocit úzkosti. No a zároveň to pomohlo aj ďalším filmom, pretože v tomto filme sa zvukový dizajn vyrovnával tej hudobnej zložke a tvorili tak jeden kompaktný celok. Takže niečo tak.

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V Ankare sa dnes začína dvojdňový summit Severoatlantickej aliancie. Prezident Peter Pellegrini poďakoval slovenským záchranárom, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť a 17 až 28 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Ankara hostí dvojdňový summit NATO, na ktorom sa zúčastní 32 štátov a predstaviteľov partnerských krajín aliancie. Tí by mali nájsť spôsob, ako posilniť vlastnú obranu a zároveň zachovať jednotu aliancie. Nemecko sa obáva, že Washington bude požadovať, aby Európa prispela do fondu na obnovu Iránu. Česko, Albánsko či Slovinsko by zas mohli čeliť kritike, že neplnia ciele príspevkov na obranu. Dnes je na programe priemyselné fórum, na ktorom by mohli krajiny uzavrieť zbrojárske kontrakty v hodnote desiatok miliárd eur. Politológ Matúš Halás z Pražskej Karlovej univerzity pripomenul, že pre hostiteľa summitu, ktorý má druhú najpočetnejšiu armádu NATO, aj prosperujúci zbrojný priemysel je fórum kľúčové.
4: Turecko bolo a je stále schopné dodávať na Ukrajinu. Bajraktari, drony, po Balte kupuje kolesovú techniku z Turecka, čo predtým nebývalo. Takže ten turecký obranný priemysel sa dostáva na stále vyššiu úroveň a stále do viac krajín.
3: Prezident Peter Pellegrini prijal v paláci záchranárov a hasičov z týmu Musar, ktorí pomáhali vo Venezuele po ničivých zemetraseniach. Hlava štátu im poďakovala za prácu, ktorú odviedli počas týždňového nasadenia.
5: Bezprostredne po tragédii ste vycestovali do tejto krajiny, aby ste sa pridali ku svojim kolegom z celého sveta. A aby ste potvrdili, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. Slovensko je na vás právom hrdé.
3: Veliteľ pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparík priblížil, že tým pracoval v náročných podmienkach a extrémnych horúčavách.
6: Čo nám uľahčilo toto nasadenie, bola podpora venezuelskej strany, z tej logistickej strany. Cítili sme veľkú podporu aj všetkých zložiek štátu, čiže tá práca a to nasadenie bolo pre nás týmto uľahčené. A myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú, boli veľmi vďační.
3: Finančná správa odhalila organizovanú skupinu personálne prepojených firiem, ktoré si neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie dane zo sladených nealkoholických nápojov vo výške viac ako 543 tisíc eur, informuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
7: Spoločnosti založené rovnakými osobami z východného Slovenska a následne prevedené na nekontaktných poľských konateľov nepredložili správcovi dane žiadne doklady a neumožnili vykonanie kontrol. Vďaka rýchlemu analytickému zásahu finančnej správy nárok zanikol a štát tak ochránil stovky tisíc eur pred podvodným vyplatením.
3: Európska únia oznámila, že francúzsky návrh zákona zakazujúci sociálne siete pre deti mladšie ako 15 rokov by v aktuálnej podobe porušoval pravidlá únie. Členské štáty síce môžu prijímať vlastnú legislatívu, ale nesmie zasahovať do právomoci exekutívy v Bruseli. Európska komisia vo svojom stanovisku konštatovala, že návrh sa prekrýva s Európskym aktom o digitálnych službách a dáva francúzskym regulátorom príliš veľké právomoci. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci zväčša oblačno až zamračené, cez deň len ojedinele dážď alebo prehánky, nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 10 stupňov v dolinách, cez deň 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade krajiny. Spočiatku prevažne slabý, postupne potom severozápadný vietor do 40 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
8: A najbližšiu hodinu budete môcť z éteru Rádia FM počúvať mixovanú elektronickú muziku. Set, ktorý pre vás pripravil Drahoš. Tak dobrú zábavu a dobrú chuť k obedu.

0: Toľko Drahoš aj homixovaný set, ktorý vás bavil predchádzajúcu hodinu. Ďalšie vydanie rubriky Letný mix FM opäť zajtra medzi 12. a 13.
1: Letný mix FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Európsky parlament schválil žiadosť, aby sa preverilo, či politická strana Európa suverénnych národov dodržiava základné hodnoty únie. Kamery pre ručných vodičov majú byť povinné. Ministerstvo dopravy už chystá zmenu. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 17 až 28 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Bratislava bude v septembri jedným z dvoch miest na svete, kde budú zverejnené výsledky medzinárodného testovania PISA 2025. To hodnotí vedomosti a zručnosti 15-ročných žiakov vo viacerých oblastiach a porovnáva ich úspešnosť medzi krajinami. Do hlavného mesta pricestujú zástupcovia 31 krajín. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD to označil za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov.
4: 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecku, až po Kazachstán. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v štvoročnom až od 4 roky. V roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
3: Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu schválili žiadosť adresovanú Úradu pre európske politické strany a nadácie, aby preveril, či politická strana Európa suverénnych národov dodržiava základné hodnoty únie. Ak by sa preukázalo ich závažné a pretrvávajúce porušovanie, ESN by mohla prísť o štatút európskej politickej strany aj o financovanie z rozpočtu únie. Medzi členov ESN patrí Slovenské hnutie Republika, ale aj Nemecká alternatíva pre Nemecko či České hnutie Sloboda a priama demokracia SPD. Lídri NATO v Turecku predstavili nové zbrojné dohody v hodnote desiatok miliárd dolárov. Aliancia tým reaguje na výzvy USA, aby Európa viac investovala do vlastnej obrany. Generálny tajomník NATO Mark Rutte oznámil spoluprácu viacerých krajín pri nákupe a skladovaní obranného materiálu. Spojenci zároveň plánujú investovať viac ako 40 miliárd dolárov do ochrany pred dronmi. USA rokujú s európskymi štátmi aj o spoločnej výrobe rakiet a údržbe systémov Patriot. Oznámil to americký námestník ministra vojny Michael Duffy.
5: Vďaka tejto iniciatíve spojenecké krajiny prinášajú svoje vlastné priemyselné kapacity a zapájajú sa do spolupráce. Odstraňujeme zbytočnú byrokraciu, rozširujeme globálnu výrobnú základňu a zabezpečujeme, aby naši vojaci mali k dispozícii drvivú palebnú sílu.
3: Železniční dopravcovia by mali povinne kamerami zaznamenávať vedenie železničných rušňov a prípadne aj priestoru pred nimi. Umožní to návrh novely zákona o doprave na dráhach, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy s cieľom zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy, ktorý má tiež pomôcť pri zisťovaní príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí. Do medzirezortného pripomienkového konania ho chce predložiť ešte v júli. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na portáli Slovlex.sk. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy novely zasielaním podnetov do 17. júla. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené, cez deň len ojedinele dážď alebo prehánky. Nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 10 stupňov v dolinách. Cez deň má byť 17 stupňov na severe a do 28 stupňov na juhozápade. Spočiatku prevažne slabý, potom neskôr severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na D1 a uzavretý tunel na D3 pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na D1 za Popradom smerom na Levoču, kde sa prevrátil kamión, ktorý skončil mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Na diaľnici D1 je pre únik chemickej látky uzavreté odpočívadlo Janovík a aj výjazd Nová Polhora smerom na Košice. V úseku od Lemešian po výjazd Košice sever je rýchlosť obmedzená na 100 km za hodinu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Priebežne uzatvárajú aj v Košiciach Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. V Pečovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu pri zdravotnom stredisku opravujú cestu, prejdete striedavo. Na D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

Spievala nám Lauren Laverne, dnes viac moderátorka BBC Six Music, kedysi aj speváčka v kapele Kenicky, a takto spievala v piesni Don't Falter od Mint Royal. Ja vás pozdravujem z Rádia FM aj po 13. My sme späť po letnom mixe a snáď ste aj vy späť po obede, tak teda mentálne myslím. Ešte stále mi môžete posielať svoje tipy do rubriky Polka, téma piesne, ktoré sa začínajú introm na bicie, studiozavinač radiofm.sk. Tak dobre počúvanie želám.

Pamätám si, keď vyšla táto pesnička, niekedy v roku 2000. Chodil som ešte na strednú školu a nemal som brigádu na leto, čiže ani žiadne extra peniaze. A táto pesnička mi hovorila z duše. Unemployed in Summertime od Emiliany Toriny. Emiliana Toriny už tento týždeň na Pohode, a nie len na Pohode, ale aj v našom vysielaní jej koncert si budete môcť vypočuť z nášho éteru, ak vám to náhodou nevíde na tej Pohode. Spolu s Emilianou Toriny tiež budeme prenášať koncerty Just Must Start, The Twilight Set, Alinu Paš, Ventolina, Aldous Harding, Para, The Cure alebo Eli Kelly. Kvalitný obsah v najbližších dňoch. Hudobný obsah, teda ako ste zvyknutí. Ale ešte o čosi kvalitnejší v našom vysielaní.

0: Nádherná Kelsey Lou a jej Comfort, pieseň, ktorá má názov, ktorý absolútne svedčí z obsahu tejto piesne a jej zvuku. Nedávno Kelsey Lou nahrala album, ktorý sa umiestnil v našej rubrike Album týždňa, nájdete na našom webe radiofm.sk. A teraz vás chcem upozorniť na nový podcast z produkcie Rádia FM, budeme sa rozprávať o Spider-Manovi. Spider-Man je spomedzi svetej komiksovej trojice menov, ktorú spolu s ním tvoria Superman a Batman, síce najmladší, no s prehľadom najpopulárnejší, aspoň čo sa frekvencie výskytu týka. Peter Parker totiž na rozdiel od Clarka Kenta, Brucea Waynea mal a stále má k svojim fanúšikom najbližšie. Prečo to tak je, to vám v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry vysvetlia Juraj Maliček a Pavol Hubinák. A Juraj Maliček sa teraz porovná filmovú a hranú verziu, či animovanú a hranú verziu Spider-Mana.
1: Ten animák má v sebe obrovský dar spojiť čosi, čo je akčné, krásne, dynamické s niečím, čo je bystré, výrazovo silné a vlastne aj veľmi hlboké na úrovni myšlienok. A jednoducho môžem povedať, že hoci ten hraný Spider-Man je dôležitý, tak ten Spider-Man animovaný tu nám ukazuje, že toho hraného predsa len strčí do vrecka, kedykoľvek sa mu zachce.
0: Aj tento diel Encyklopédie popkultúrny nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.

Skvelý, ľadovo chladný Nyka Volz a Hello, How You Doing? Nová slovenská muzika z Rádia FM. A poďme si vyhodnotiť rubriku Polka. Dnes sme mali tému piesne, ktoré sa začnú introm na bicie. Na studio@radiofm.sk prišlo niekoľko vašich naozaj dobrých tipov. Poďme sa na ne pozrieť. Michal, Neuropa, Rúžena a Mária. Roman, New Order, hneď tri typy. Blue Monday, Perfect Kiss a True Fate, jasné, jasné, všetky začínajú takým drum rollom alebo drum beatom. Peter z Nitry, Musical Youth, Pass the Dutchy, alebo Pudding pani Elvisovej, Dávaj head. Tak tá prvá, tá určite zaznie niekedy v lete v našom vysielaní, ako poznám kolegu Baláža. No ale vyberám niečo, čo získalo najviac vašich hlasov. Reconer navrhli aj Kamila a Adriana. A vďaka všetkým, čo sa dnes zapojili.

0: Počúvali sme kapelu Maťkovia, ktorú v 80-tych rokoch viedol skladateľ a hudobník Martin Burlas. Maťkovia vydali len jeden jediný album v roku 1991 na platni vo vydavateľstve Zoon Records. A ten album bol dlhé roky naozaj zúfalo nedostupný, existovalo v obehu naozaj iba zo pár kúsov platní, ktoré sa predávali za astronomické ceny. Ale to sa teraz zmení. Album 1982 až 1986 vyjde 21. augusta v expandovanej a remastrovanej verzii a bude obsahovať skladby, ktoré sa neobjavili na pôvodnej kompilácii. Tak verím, že sa mnohé tomu potešíte. A teraz hudobný program na dnes.
1: Musiclist FM.
2: V pražskom Fórum Karlín dnes odohrajú koncert Idols z Veľkej Británie. Na nádvorí Domu hudby v Bratislave zahrá klaviristka a skladateľka Chris Cream. V bratislavskom Nuspirite zajtra hudbu vyberá DJ Kinet. V stredu je extra deň festivalu Pohoda s očakávaným koncertom kapely The Cure. Pred nimi vystúpi aj britská kapela The Twilight Set, Dennis Bango zahrá piesne Fakult a po polnoci vás zabavia Hiroko Yamamura,

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Poznali ste klasiku Fluke Atom Bomb? Táto vec má 30 rokov, vyšla v roku 1996. Pôvodne iba na soundtracku k počítačovej hre Wipeout 2097. To bola taká tá malá kockatá raketka, ktorá lietala po tuneloch a likvidovala ďalšie malé kockaté lietajúce raketky. Ale na svoju dobu to bola veľmi zábavná hra s perfektným soundtrackom a Fluke Atom Bomb, najväčší hit asi

0: omega-3 mastné kyseliny a zinok. To sú také asi svatá trojca.
1: Áno, D-čko som zabudla, ale k tomu D-čko je K-čko.
0: D3K2.
2: Toto sú informácie, ktoré sa zídu v týchto dňoch. Nové vydanie podcastu Svoja som FM s dermatovenerologičkami hľadajte už teraz v podcastových službách.

Na malú chvíľu máme 14 hodín, vysielanie Rádia FM sa prehúpne do svojej ďalšej časti, konkrétne do Popo FM, Lucia s Vierkou sú pripravené. Vám sa lúči, ďakujem za pozornosť a vidíme sa na pohode. Majte sa fajn.

0: Music's All I Got od Devzaka je pieseň, ktorá otvorila útorkové Popo FM a v podstate toto posolstvo sa týka aj nás. Hudba je všetko, čo pre vás máme a zároveň je to všetko. Takže sa z toho tešíme a až do 18. vám tú výbornú muziku budeme púšťať.
1: A presne ako hovoríš, áno, budeme pokračovať v tomto poslaní aj v Popo FM. My sme Lucia a Vierka.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Napätie až do poslednej chvíle. Od Duhana z Rádia FM nám doznel práve tento hudobník, jeho track Perception, posledná aktuálna skladba, ktorá vyšla pred mesiacom, takže je to to najčerstvejšie, čo vyšlo z dielne tohto slovenského producenta. Dá sa aj rozpoznať, že to bol práve Duhan a nevybočil úplne od toho, čo od neho poznáme.
1: A to je dobré, pretože to, čo od neho poznáme, je veľmi fajn, ale poďme si teraz pripomenúť aj, aké piesne nejakým spôsobom pribudli do nášho archívu a samozrejme aj do našich playlistov, pretože tu máme prehľad noviniek v vysielaní Rádia FM. Slovo má kolega Daniel Baláš.
2: Nová hudba Rádia FM.
3: Kate Tempest, Joshua Idehen, Anthony Šmierek, posledné roky sa v Británii darí umelcom, ktorí sú viac poeti než reperi. Každý z menovaných má svoj vlastný unikátny štýl, vďaka ktorému si ho nepomýlite. Anthony Šmierek má v textoch obsah a v hudobných podkladoch UK Garage tanečné rytmy. Taká je aj jeho novinka Semino. And it's

sa na vás zovšadiaľ valí juhoamerická tanečná hudba, reggaeton a podobne a neviete jej stále prísť na chuť, tak to skúste prípadne cez pieseň Espiral. Stretli sa v nej Američania El Minos a Nick Leon, ktorí sú obaja pôvodom z Kolumbie. Mimochodom, oplatí sa sledovať oboch zmienených i samostatne. El Minos poznáte dobre z nášho vysielania a Nick Leon nedávno remixoval nášho DJ Gepa.

Caitlin Aurelius Smith máme mnohí zapísanú ako kúzelníčku s analógovými synťákmi. To všetko stále platí, ale treba dodať, že Caitlin je v neustálom pohybe, rada rozširuje svoj hudobný jazyk a zvukovú paletu. Na novinke GTP pridáva breakbeat, neklubový drum and bass, ale aj podprahovú reflexiu zvyšujúcej sa komplexnosti dnešného sveta, digitálnych kultúr aj hyperpozornosti.

Empresov stále spracúva stratu domova počas minuloročných katastrofických požiarov LA. V septembri vyjde album Dreamhouse. Aj ďalšia pieseň, Wildstorm, je o emočných turbulenciách, ktoré ju zasiahli za posledný rok. V rámci štýlu Empresov ceníme originalitu a zapamätateľnosť piesne Wildstorm.

0: Šikovná a usilovná hudobníčka s podmanivým zamatovým hlasom Matilda Mann vám znela z Rádia FM v piesni The Fig Tree, no a my budeme pokračovať. O chvíľu si v útorkovom Popo FM dáme aj Licky Lee, ale vrátime sa tiež na Fest Anča a prezradíme vám, ako bolo, tak určite zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: I Luckily znela z éteru Rádia FM v útorok 7.7.2026 o 14.40. No a Luckily sa tento rok, veríme, že zúčastní Pohoda festivalu. Už boli také plány aj v minulosti, myslím, že vtedy lietadlo nestihlo, alebo také niečo sa udialo.
1: Také to bolo, no.
0: Tak veríme, že tento rok nám budú hviezdy a samozrejme aj dopravné prostriedky a celková situácia naklonená. A čo je ešte dôležitejšie, ak nebudete môcť byť osobne na Pohoda festivale na Trenčianskom letisku, tak napríklad koncert Luckily vám prenesieme v našom vysielaní festivalového Rádia FM. A to zďaleka nie je všetko, pretože si budete môcť u nás vo vysielaní vypočuť aj Twilight Set, Medial Banana, Ventolin, takisto Imagine, Thackeray, alebo aj Aldous Harding, Emiliana Torini. No to sú fantastické mená a pribudli aj The Cure. Toto všetko vás čaká počas festivalu Pohoda v rámci nášho festivalového vysielania.
1: No a budeme aj naďalej festivalový. Predvčerom sa totiž v Žiline skončil už 19. ročník festivalu Fest Anča. Ako minulý týždeň vyzerala oslava animovaného filmu, to priblíži v reportáži kolega David Zahradníček.
2: Tento príbeh asi poznáte. Na konci 19. storočia bratia Lumierovci ukázali divákom v kine príchod vlaku na stanicu. Podľa legendy sa obecenstvo zľaklo a zo sály utekalo s krikom. O masovej panike neexistuje dôkaz, len pár divákov opísalo, že sa báli, keď uvideli lokomotívu. Opakovaná lož sa ale časom stala pravdou. O tom, čo je skutočné, polemizoval aj 19. ročník festivalu animovaných filmov Fest Anča. Aké rôzne masky nosíme? Aký je vzťah medzi fikciou a realitou a kto ňou manipuluje? Odpovede na tieto otázky sme hľadali v slovenských a zahraničných filmoch.
3: Tak začína hodina bičovaní. Ste slova, nemáte smysl. Ste v barvách a hoří slepí. Tak na to přirozená prostřednost všechno rovná k obrazu své.
2: Hranicu medzi realitou a fikciou stierali najmä filmy vo virtuálnej realite. Na festivale Fest Anča zažil tento typ filmov svoju premiéru. V čom sa odlišuje VR film od klasického, popísal režisér a kurátor Ondřej Moravec.
4: Každý film nás nejakým spôsobom vtahuje do sebe, ať už je na jakémkoliv formátu, ať už je v kine, ať už je v televizi, na jakémkoliv nosiči, ale ta virtuální realita má prostě tu specifičnost, že ten projekt, ten film je všude kolem vás, můžete se otáčet, v některých případech můžete interagovat s těmi objekty, můžete je vzít do ruky, můžete tam něco jako dělat. Často ty projekty jsou někde na pomezí takového interaktivního filmu nebo i videohry a to je vlastně takový specifický fyzický pocit, který vám úplně ten klasický film nedá. Ale třeba na té emocionální úrovni si myslím, že dokážou obě ty média zprostředkovat to samé.
2: V rozhovore s Ondřejom Moravcom som vkročil do Rosenfeldovho paláca, aby som VR filmy okúsil na vlastnej koži. Usadili ma do kresla a na hlavu mi dali špeciálny headset. Je to čudný pocit pozrieť sa pod seba a namiesto svojho tela vidieť len priesvitné obrysy vlastných rúk v neznámom prostredí. Počas premietania filmov som sa cítil ako na kolotoči. Z kresla som sa síce nepohol, ale vo virtuálnej realite som lietal, padal, zrýchľoval a spomaľoval. Ešte pár minút po tomto zážitku sa moje telo spametávalo a veľmi som mu nepomohol tým, že som zamieril na sledovanie filmu Paprika. Čo by sa stalo, keby viacerí ľudia spolu zdieľali rovnaký sen? Touto témou sa zaoberá film Paprika. Kultovou japonskou snímkou sa inšpiroval režisér Christopher Nolan vo svojom diele Počiatok. Na Fest Anči patrilo premietanie Papriky medzi tie najintenzívnejšie zážitky. Nepotrebovali ste ani headset, aby sa vám z neho zatočila hlava. Aj víťazná snímka v kategórii Najlepší slovenský krátky animovaný film zmiatla moje zmysly, ale z iných dôvodov. Zdanlivo obyčajná prechádzka lesom sa zmenila na boj o život. Režisérka Mária Královič vo filme Turisti ukázala cez postavy Kornela a Hany, ako môže vyzerať na oko fungujúci vzťah, aj keď v skutočnosti sa jeden z partnerov cíti uväznený. Premenu spokoja do napätia mapuje aj film God is Shy od francúzskeho autora Jocelyna Charlesa. Idete si len tak vlakom, čmárate si postavičky, keď si k vám prisadne neznáma pani, ukáže na papier a povie, veď to som predsa ja. Pri sledovaní filmu Gady Shy tuhla krv v žilách a obecenstvo za zatajeným dýchom rozmýšľalo, ako sa mrazivý príbeh skončí. Tohtoročná Festančan nebola len o vybičovaných situáciách a hľadaní pravdy. Návštevníci a návštevničky sa zabavili pri dabovaní filmov a vypustili paru počas hudobných vystúpení. Takto hral slovenský umelec Not a Lover. Stanicu Žilina Zárieče kompletne pohltil svojou elektronickou dimenziou. 19. ročník festivalu Festanča predstavil to najlepšie z domácej a zahraničnej animácie. Odchádzal som skôr s otázkami než s odpovediami. A to je len dobré, lebo skutočnosť od fikcie odlišíme tak, že sa budeme veľa pýtať. Rádio FM. Why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why, why,

0: Weezer a Wednesday, we might as well be strangers. Takto uzatvárame prvú hodinu útorkového Popo FM, už máme krátko pred 15. No a po celej sa okrem dobrej hudby môžete tešiť aj na našu pravidelnú útorkovú rubriku Čerstvé ovocie FM. Dnes to bude prevažne o móde, tak si to nenechajte ujsť a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Rádio FM.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow Paradise.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia trvá na záveroch kontroly v prípade vraždy učiteľky z Gelnice. Generálna prokuratúra v tomto prípade zistila závažné porušenia zákona. Svedok Zoltán Andruško je podľa obhajcu Aleny Žužovej nedôveryhodný. Hovorí, že v jeho výpovedi je mnoho rozporov. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 17 až 28 stupňov. Príjemné popoludne vám želá Peter Daniš. Policajný zbor trvá na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru v prípade vraždy učiteľky z Gelnice. Podľa polície v prípravnom konaní vykonáva dozor nad zákonnosťou prokurátor, ktorý usmerňuje zákonnosť postupu vyšetrovateľa alebo povereného príslušníka policajného zboru. Polícia svojim vyhlásením reaguje na stanovisko generálnej prokuratúry, ktorá zistila závažné porušenia zákona v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii, približuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
3: Skutok, pre ktorý bol TV trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania. Všetky skutočnosti známe už od podania trestného oznámenia poškodenou plne opodstatňovali záver o potrebe viesť konanie pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
2: S vyjadreniami generálnej prokuratúry sa stotožňuje aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré poukazuje na predbežné výsledky svojho dohľadu a previerky spisov tragédií. Opozičné strany vyzývajú ministra vnútra a spravodlivosti, aby dôsledne preverili prácu na tomto prípade a prišli s reálnymi riešeniami na pomoc obetiam domáceho násilia. SAS a Hnutie Slovensko hovoria o demisiách ministrov. Obhajca Aleny Žužovej Ján Nezméry považuje svedka Zoltána Andruškoa za nedôveryhodného. Poukázal napríklad na nejasnosti v tom, či zbraň, ktorú Andruško kúpil, mala byť použitá pri vražde Jána Kuciaka alebo pri plánovanej vražde Maroša Žilinku. Uviedol to počas pojednávania špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice, ako aj pripravovaných vražd prokurátorov.
4: Tých rozporov je tam obrovské množstvo, však sami to vidíte, že ich už odstraňujeme druhý deň v kuse.
2: Alena Žužová sa na pojednávaniach nezúčastňuje. Jej obhajca nechcel dôvody bližšie špecifikovať. Uviedol iba, že ide o čisto osobné dôvody. Zoltán Andruško pritom vo svojej výpovedi spája Alenu Žužovú a Mariana Kočnera s vraždou novinára Jána Kuciaka aj s prípravou vražd prokurátorov. Dôveryhodnosť Zoltána Andruškoa spochybňuje aj právny zástupca Mariana Kočnera Marek Para. Kanada plánuje do roku 2035 splniť nový cieľ NATO, podľa ktorého majú členské štáty vynakladať na obranu 5% HDP. Ministerka zahraničných vecí Anita Anandová oznámila, že krajina už dosiahla 2% hranicu. Zároveň pokračuje rokovania s Nemeckom o cene kontraktu na výstavbu až 12 ponoriek pre kanadské námorníctvo.
5: Vo výdavkoch na obranu aj v rozvoji obranného priemyslu postupujeme veľmi razantne. Ako príklad môžem uviesť náš posledný federálny rozpočet. Na ministerstvo obrany bolo vyčlenených 80 miliard dolárov. To je v dejinách Kanady bezprecedentná suma. Zároveň sme tento rok dosiahli výdavky na obranu vo výške 2% HDP a sme na dobrej ceste dosiahnuť 5% do roku 2035.
2: Bývalý slovenský futbalový reprezentant Robert Mack vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. Bratislavský rodák bol súčasťou Akadémie Manchesteru City. Potom pôsobil v Norimbergu, Pauku Solún, Zenite Petrohrad, tureckom Konyaspore, Ferencvároši, Sydney a tiež bratislavskom Slovane. V drese slovenskej reprezentácie nastúpil v 81 zápasoch, v ktorých strelil 16 gólov. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci oblačno a miestami prehánky alebo dážď, cez deň len ojedinele. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Je 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Kolóna na Kysúciach, odstavené auto na R1 aj na R2, pokračujeme s dopravou. Na D1 za Popradom smerom na Levoču ešte v noci hub sa prevrátil kamión na kilometri 339, skončil mimo cesty, blokovaný je pravý jazdný pruh. V kolónach stojíte medzi Hornými Vestenicami a Novákmi, pri cestároch stratíte asi 15 minút v oboch smeroch. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte pol hodinu, na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom stratíte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Košic z Prešova pri cestárskom pracovisku. Na R1 v okolí Tekovskej Breznice približne na 92. kilometri sa pohybujú viaceré osoby na ceste, prechádzajte preto opatrne. Na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom na Výgľaš stojí pokazené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Opatrnosť zvýšte aj na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok, je na ceste roztrhaná pneumatika. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Pekné utorkové popoludne vám všetkým želáme aj takto krátko po 15. Stále máte naladené Rádio FM.
7: My sme Lucia a Vierka, no a o chvíľku, keďže dnes máme útorok, sa budeme venovať rubrike Čerstvé ovocie FM, aj o móde dnes bude reč.
0: Áno, presne tak, privítame Brixa, ktorý pre vás túto rubriku pripravuje, tak si to nenechajte ujsť a nech sa vám všetkým dobre počúva. Toto sú Block Party.

0: Coming on strong od Block Party ste počúvali v útorkovom Popo FM, no a my sme vám sľúbili, že sa samozrejme dnes budeme opäť venovať po týždni našej pravidelnej útorkovej rubrike Čerstvé ovocie FM. Poďme teda na to.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Pekné popoludne v tejto chvíli už želáme Brixovi, ktorý je spolu s nami v štúdiu a prišiel s ďalším zaujímavým rozhovorom, pretože práve to je to, čo riešime v Čerstvom ovoci FM. Brixo, ahoj.
2: Ďakujem za privítanie. Ahojte, čaute.
3: Pekný deň ti želáme, Brixo. Budeme sa dnes rozprávať aj o móde a tuším, že budeme skloňovať aj upcykláciu veľa v tomto prípade.
2: Presne tak, a budeme sa o nej rozprávať s Annou, ktorá teda nepatrí medzi návrhárov alebo návrhárky, ktorí začínajú kresbou novej kolekcie. Oveľa častejšie začína starým sakom, zabudnutým závesom alebo kúskom látky, ktorý by väčšina ľudí obišla bez povšimnutia. No a práve v nich totiž vidí nový potenciál. Zakladateľka projektu Bezák pretvára existujúce materiály na súčasné unisex odevy, no aj príbeh nie je len o upcyclingu. Je o detstve strávenom pri šiacom stroji, rokoch modelingu v zahraničí, hľadaní vlastnej cesty a o presvedčení, že tie najlepšie veci často vznikajú pomaly, intuitívne a bez presného plánu. V rozhovore rozpráva o tom, prečo ju viac než trendy fascinuje samotný proces tvorby, ako ju ovplyvnil pohľad do zákulisia svetového módneho priemyslu a prečo dnes radšej objavuje nový život materiálov, než navrhuje stále nové. Príbeh Anny Bezákovej sa teda skladá z množstva drobných momentov, ktoré začínajú dávať zmysel až s odstupom času. Dnes stojí za mladým módnym projektom Bezák, ktorý, ako sme spomínali, sa venuje upcyclingu a tvorbe unisex odevov z existujúcich materiálov, no sama priznáva, že ešte pred niekoľkými rokmi si vôbec nevedela predstaviť, že sa raz bude živiť navrhovaním oblečenia. Aký mala Anna v detstve vzťah k móde?
4: V tom detstve babka veľmi veľa učila, ona robí patchwork, že je veľmi taká kreatívna tiež ma veľmi brala do sekáčov, a keď som bola malá, tak vtedy to bolo pre mňa také, že som sa tešila, a potom keď som bola staršia, tak som nebola som z toho úplne nadšená, ale nejak sa to tak prevrátilo, že vlastne teraz to je pre mňa úplný zdroj. A ja som na tej strednej škole študovala, bol to taký odbor, kde bol z každého rožku trošku, že bol tam styling, história módy, predmet odevnej tvorby, ale ono to nebolo vlastne ako krajčírky, a taktiež som nestravila tak veľa času na tej strednej, lebo som mala individuálny študný plán, lebo som robila modeling veľmi dlho, od 16 vlastne som cestovala do zahraničia a odtiaľ mám určite veľa inšpirácie.
2: Škola dala neprvé technické základy, no ešte dôležitejšou školou sa nakoniec stali roky strávené v zahraničí ako modelka. Od 16 rokov teda cestovala po Ázii a Európe, pracovala pre módne značky a mala možnosť nahliadnúť do sveta módy z opačnej strany, než z akej ho dnes sama vytvára. Po maturite preto vedome odmietla vysokú školu. Práve návrat na Slovensko po rokoch života v Hongkongu, Číne či na Tajvane sa stal nenápadným začiatkom projektu Bezák. Modeling už nedokázal naplniť jej potrebu tvoriť a zároveň chcela ostať doma v Bratislave. Vtedy sa k nej prirodzene vrátila kreativita, ktorú v sebe nosila od detstva. Najprv vznikali kúsky len pre vlastnú potrebu, neskôr pribúdali prvé fotografie na Instagram a ešte neskôr rozhodnutie, že skúsi vytvoriť vlastnú platformu. Ani to však neprišlo zo dňa na deň. Zatiaľ, čo mnohí módni navrhári začínajú, alebo ich prvým krokom je skica, alebo predstava budúcej kolekcie, Anna začína úplne opačne. Najprv príde materiál a až potom hľadanie jeho nového významu. V jej prípade nevzniká oblečenie z metráže objednané teda podľa návrhu, ale z látok, ktoré už raz niekto používal a ktoré by za bežných okolností skončili ako odpad. Ako prišlo k tomu, že bude dávať nový význam alebo život starým látkam a oblečeniu?
4: Ono to prišlo veľmi prirodzene, ale som začala využívať vlastne látky, čo už sme mali doma. Alebo keď som bola ešte na škole, keď som mala nejaký projekt, hej, čo som mala spraviť, tak som si chodila normálne kúpiť látku do nejakej metry. Ale ja som si tak nik sama tak možno intuitívne začala kúpovať látky v sekáčoch a second handoch alebo na takých trhoch na Sicílii, tam dosť často chodím a oni tam majú také zvýšky látok z takých tých veľkých roliek, čo predávajú veľa metrov, a oni to tam predávajú ako fakt, že nejaké zvýšky, a strašne ma baví, že kúpuješ mačku vo vreci v zmysle, že nikdy nevieš, akú látku nájdeš, aký materiál, a toto objavovanie ma veľmi baví.
2: Už samotné začiatky, tak prezrádzajú veľa o Anne aj o projekte, ktorý buduje. Anna nevstúpila do módy s ambíciou vytvárať veľké sezónne kolekcie alebo nasledovať trendy. K projektu Bezák sa dopracovala teda postupne cez remeslo, cestovanie, skúsenosti z modného priemyslu, aj vlastnú potrebu tvoriť veci, ktoré vznikajú pomaly, premyslenia s rešpektom k materiálu. A práve tento pokojný, intuitívny spôsob uvažovania sa neskôr stal jednou z jej najvýraznejších črt celej jej tvorby. Ako sa formoval tento Anin spôsob uvažovania nad módou?
4: Videla som fakt veľa fabrík, hej, že kde to bolo väčšinou v Číne, že som chodila na castingy a išli sme do fabriky a na iných poschodiach, kde sa šilo, kde boli tie látky, kde akože vo veľkých množstvách, hej, že úplne to pre mňa bolo také aj šokujúce to vidieť, alebo keď sa zamyslím na tom, že na jednom fotení sa fotí 150 outfitov za deň, alebo 100, hej, že je to fakt, že veľké množstvo a neviem na to, keby taký pozitívny pohľad a skôr sa mi páčili tie ateliéry a vo mne to predúdzalo nejakú emóciu. Keď som bola napríklad v Šanghaji na Fashion Weeku, bol tam jeden študent, no, mal taký ateliér a on tam mal fakt, že taký chaos a ako sme tam prišli na fitting, ako som skúšala to rôzne oblečenie, bolo to pre mňa úžasné, že vidieť taký ten kreatívny chaos, ktorý mám rada.
2: Anna si zo sveta mody neodniesla túžbu po veľkých kolekciách ani po rýchlom tempe. Odnesla si schopnosť pozorovať, vnímať proces a uvedomovať si, že za každým dobrým odevom stojí predovšetkým človek, jeho ruky a spôsob premýšľania. Čo nájdeme v Aninom portfóliu? Ako sa dostala ku koži a čo je na jej práci alebo čo ju na jej práci baví najviac? Dozvieme sa v druhej časti rozhovoru, tak ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Pekné popoludne všetkým, stále ste s Rádiom FM a útorkovým Popo FM, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj rubrika Čerstvé ovocie FM. Už sme rozbehli dnešnú časť, Brixo sa rozprával s Annou Bezákovou a budeme v tomto rozprávaní pokračovať. Brixo, máš slovo.
1: Anna Bezáková, ako si teda spomínala, našou dnešnou hostkou a ide teda o módnu návrhárku, modelku a zakladateľku projektu Bezák, ktorý sa venuje tvorbe unisex odevov a doplnkov za upcyclovaných materiálov. No a po rokoch práce modelky v Ázii a Európe sa rozhodla preniesť svoje skúsenosti z modného priemyslu do vlastnej autorskej tvorby. Vo svojej práci teda využíva najmä prírodné textílie, second-handové oblečenie, zvyškové interiérové látky či odpadovú kožu, ktoré pretvára na jedinečné odevy s dôrazom na remeslo, kvalitu materiálu a pomalý proces vzniku. Projekt Bezák vznikol v Bratislave a stavia na myšlienke, že každý materiál si zaslúži druhý život a každý odev vlastný príbeh. Čo nájdeme v portfóliu by Bezák?
2: Robila som teda také unisex bundy, môžeme to nazvať, že bomber bunda, a tieto väčšinou sú pretvorené buď z blazerov, čiže z osák, ktoré viem nájsť v týchto second handoch, a tie celé potom rozpáram. Mám k tomu látku, čo viem kúpiť tiež v tých sekáčoch a nejak to pospájam. Nech to vzniklo, že som spravila takú ležernú kolekciu a to sú vlastne také nohavice a kraťase, alebo teda už aj sety kraťasov a tričiek. Tie sety sú čisto pre ženy, ale ostatné produkty sú unisex pre kohokoľvek, takže táto kolekcia bola možno inšpirovaná tým, že nachádzala som veľa bavlny a som si teda povedala, že chcela by som možno taký viac dostupný produkt pre viacero ľudí, že je v tom pohodlne a nie je to kúsok možno extravagantný, lebo tie bundy niektoré sú veľmi extravagantné.
1: Anna čoraz teda častejšie pracuje aj na individuálnych zákazkách, pri ktorých zákazníci spolu s ňou vyberajú materiály, farebnosť či finálnu podobu odevu. Tento osobný prístup prirodzene nadväzuje na filozofiu pomalej módy, v ktorej oblečenie nevzniká anonymne, ale v dialogu s človekom, ktorý ho bude nosiť. Rovnakým spôsobom dnes rozvíja aj novú líniu doplnkov zo zvyškovej kože. K práci s týmto materiálom sa dostala opäť cez náhodu.
2: Začala som tiež tak náhodne, lebo mojej kamarátky mamina, ona robí kabelky a ruksaky a ona mi vlastne poskytla nejaké odpadové kusky koži, hej, že nejak náhodou sme sa dostali k tomu, že ja, že super, že chcela by som akože vyskúšať pracovať s kožou, lebo veľmi mám rada kožené výrobky a je to podľa mňa super materiál na upcycling, lebo toho odpadu kože v rôznych keby remeslách, či už sú to čaluníci, tak čaluníci majú tiež veľmi veľa odpadu, alebo nejaké také značky, ktoré nemôžu využiť trochu poškodené kože. Toto je možno niečo také, že čomu by som sa chcela tiež venovať.
1: Napriek tomu, že projekt rastie, Anna sa nesnaží vytvárať si odstup medzi sebou a ľuďmi, ktorí jej oblečenie nosia. Naopak, jedným z jej najbližších plánov je otvorenie vlastného ateliéru, ktorý nebude fungovať ako klasický obchod. Predstavuje si ho skôr ako otvorený tvorivý priestor, kde sa ľudia môžu zastaviť, pozrieť si proces výroby, porozprávať sa, alebo si v pokoji vyskúšať oblečenie bez pocitu, že si ho musia okamžite kúpiť. Aj v tomto je cítiť jej skúsenosť s pomalou módou. Oblečenie podľa nej nemá byť impulzívnym nákupom, ale rozhodnutím, ku ktorému človek prirodzene dospeje. Keď sa na záver rozhovoru zamýšľa nad tým, čo ju na vlastnej práci teší najviac, nehovorí o predajoch ani o úspechu značky. O čom teda?
2: Z každej tej časti toho procesu ma baví asi všetko. Niekedy to je fakt, že už iba to, že vlastne šijem, že to vyrábam, veľmi baví nachádzanie tých látok a to, že sa z toho teším, že som našla práve v tejto farbe nejaký materiál. A potom určite ma baví to, že sa viem porozprávať s ľuďmi, presne ten kontakt a potom vlastne, že už vidím ten výsledok, že keď niečo vyrábam, hej, a potom už vidím ten produkt, tak to ma akože vie vždy potešiť, alebo celkovo ten pocit z toho, že už sa to nejak vyvinulo. Bolo to predtým úplne iný kus oblečenia, hej, a tým procesom, že sa to perie, pára, žehlí, potom skladá zase dokopy, zošíva. Z tohto ma baví sledovať to, že čo z toho vznikne.
1: A práve v tom sa dnes ukrýva podstata projektu Bezák. Nie je to teda len značka upcyklovaného oblečenia, ale prirodzené pokračovanie osobnosti svojej autorky, teda zvedavej, intuitívnej a trpezlivej tvorkyne, ktorá namiesto hľadania dokonalosti radšej objavuje krásu v materiáloch, príbehoch a procesoch, ktoré už raz začali svoj život a dostali príležitosť pokračovať ďalej. Anna Bezáková, teda módna návrhárka, ale aj modelka a zakladateľka projektu Bezák, ktorý sa venuje tvorbe unisex odevov a doplnkov zapsyklovaných materiálov. Bola teda našou dnešnou hostkou.
3: A ako sme počuli, tak Annu baví každá jedna časť toho pracovného procesu. Anna Bezáková bola dnes v čerstvom ovoci FM. Tá umelkyňa, ktorú sme si predstavili a urobil tak Brixo, ktorý pripravuje túto rubriku a pripravuje tie rozhovory, ktoré počúvame každý týždeň v utorky po 15. Brixo, na dnes ti ďakujeme. Pekný deň.
1: A ja na dnes ďakujem vám a počujeme sa o týždeň. Ahojte.
4: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí. This is...

0: No mimoriadne veselo nám znelo rádio FM do tejto chvíle, J. Jerome 87, alebo Joe Newman, alebo tiež frontman Al Jay. To všetko tak je kto? Jeden človek, no všetko naraz, pretože tohto umelca sme počuli z rádia FM s jeho solovou vecou Track and Field. Taká veľmi príjemná vec, ona vraj v sebe spája aj indie, aj amerikanu, aj gospel. Toto všetko ste v pesničke mohli nájsť a počuť a ja si myslím, že to bola výborná príprava tej dobrej správy, ktorú budeme počuť o malý moment.
1: Áno, presne tak, máme pre vás výborné, ďalšie výborné správy. Už sme to dnes spomínali, že sa už čoskoro chystáme na festival Pohoda, pretože ten sa vlastne už zajtra začína. Je to neuveriteľné, ako to letí, ale naozaj zajtra sa začne ten festival otváracím The Cure Extra dňom. A už sme vám spomínali, že vám dokonca prinesieme aj koncert The Cure a samozrejme už aj tie dávnejšie spomínané a potvrdené koncerty, čiže v našom vysielaní si budete môcť užiť aj výborných Jazz Mustard, alebo The Twilight Set, takisto dámy ako Emiliano Torini, či Likely a je o mnoho viac tých mien, všetko to nájdete pekne spolu na našom webe Rádio FMSK, ale neuveríte, prinesieme vám naživo v našom éteri ešte aj ďalší koncert, podarilo sa aj ďalšie meno a už asi posledné z tých veľkých, ktoré sme očakávali, že by sa mohlo podariť a je to meno...
0: Čo je to? Čo je to prezrať?
1: Gorillaz.
0: No, Gorillaz prídu.
1: Gorillaz, neprídu. Prídu na Slovensko a prídu prostredníctvom prenosu koncertu aj do nášho vysielania, takže si to určite nenechajte újsť a počúvajte festivalové Rádio FM, sledujte aj naše sociálne siete a web a budeme vás informovať o všetkých dôležitých informáciách, ale teda, aby sme si to aj pekne s tým dátumom a časom spárovali, tak vo štvrtok, čiže dnes je útorok, že pozajtra 22:30 o 10:30 večer vám prinesieme v našom vysielaní festivalového rádia FM, teda Gorillaz. Už aj táto informácia je potvrdená.
0: Takže naživo to, čo sa bude diať na Trenčianskom letisku, tak to sa bude diať aj v tom našom éteri. Ak teda na festivale nebudete, tak tam budete vlastne s nami a Gorillaz.
1: Budete si to môcť užiť, no a samozrejme Gorillaz si pri tejto príležitosti aj budeme hrať. Juhu!
2: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: Okrem toho, že slovenský hudobník Nyka Walls nedávno dokončil svoj nový album The Stories That Root Us Into Knowing, tak sa mu podarilo byť súčasťou aj tejto spolupráce s ďalším slovenským hudobníkom, ktorého si môžete napríklad pamätať aj z Waterbased, alebo zo spolupráce so Sue či Adam The World, a reč je o Mosajkrovi Mosajkra. No a táto ich spoločná pesnička, ktorú ste počúvali z Rádia FM, tá má názov Truly.
1: No a tiež je dôkazom toho, že veci môžu fungovať aj osve, teda tí umelci v tomto prípade, ale aj spoločne, že im to skvele ladí, a toto bol dôkaz. No a my sa teraz presunieme na zahraničnú scénu, aby sme si vypočuli, čo nové sa tam deje. Viac už Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Marina Harlow ohlásila nový album. Novinka Jaja, inšpirovaná je katalánskymi koreňmi, vychádza 9. októbra. Z albumu už vydala aj prvý singel.

Matilda Mann premiérovala nový single, na ceste má aj čerstvý album. Z novinky Kismet, ktorá sa na trh dostane 4. septembra, zverejnila, ako hovorí, jej najobľúbenejšiu skladbu z albumu.

0: Cigarettes After Sex a predtým tiež cover verzia dobre známej skladby Justify My Love. No a po 16. budeme pokračovať ďalšou výbornou hudbou. Tešiť sa môžete na Penelope Isles alebo Siu, tak zostaňte s nami.
1: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH žiada odstúpenie prezidentky policajného zboru, ktorá vyhlásila, že v prípade vraždy učiteľky z Gelnice nebol podľa zistení porušený zákon. Ukrajinský prezident zdôraznil, že Európa potrebuje vlastný systém ochrany pred balistickými raketami. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť a 17 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom.

0: Opozičné KDH žiada odstúpenie prezidentky policajného zboru, ak tak neurobí, žiada ministra vnútra, aby ju okamžite odvolal. Dôvodom je podľa nich vyhlásenie prezidentky, že v prípade vraždy užiteľky z Gelnice nebolo zistené žiadne porušenie zákona. Policajný zbor trvá na záveroch z kontrol, ktoré nespochybnil ani generálny prokurátor. Policajný zbor nemá podľa hovorcu prezídia Romana Hájeka zákonné oprávnenie preskúmavať postup vyšetrovateľa ani hodnotiť alebo meniť právnu kvalifikáciu skutku. To môže podľa neho len prokurátor vykonávajúci dozor.
1: Jedným z rýchlych opatrení po tragickej udalosti bolo iniciované stretnutie so zborom väzenskej a justičnej stráže a ministerstvom spravodlivosti, ktorého sa zástupca generálnej prokuratúry napriek pozvaniu nezúčastnil. Na tomto stretnutí vzýšla identifikácia ďalších možných efektívnych opatrení, ktoré by mohli zlepšiť súčinnosť a postupy pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím.
0: Opozičné strany žiadajú ministra vnútra a spravodlivosti, aby po tragickom prípade vyvodili osobnú zodpovednosť. Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu schválili žiadosť adresovanú príslušnému dozornému úradu, aby preveril, či politická strana Európa suverénnych národov dodržiava základné hodnoty Európskej únie. Slovenskí europoslanci hlasovali rozdielne. Kým europoslankyňa za progresívne Slovensko Ľubica Karvašová rozhodnutia podporila, podpredseda strany ESN Milan Uhrík z Hnutia Republika a Monika Beňová zo Smeru SD ho ostro skritizovali. Miriam Lexman z KDH uviedla, že si síce uvedú je rizika, ktoré podľa nej ESN predstavuje, Europarlament však nepovažuje za príslušnú inštitúciu na riešenie takýchto záležitostí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval európske krajiny na urýchlenie budovania vlastného systému protiraketovej obrany. Na fóre obranného priemyslu v Ankare zdôraznil, že Európa potrebuje čo najskôr dostupný a sériovo vyrábaný systém ochrany pred balistickými raketami, pretože ako ukázali posledné vojny, výroba amerických patriotov nestíha. Zároveň pripomenul, že v súčasnosti má Ukrajina najvyspelejšie kapacity na vedenie dronovej vojny a túto technológiu ponúka aj svojim spojencom.
2: V Rusku už prakticky nezostala veľká ropná rafinéria, ktorú by Ukrajina nezasiahla. Chcem zdôrazniť, že na rozdiel od Putina nevedieme túto vojnu pre potešenie ani z geopolitických dôvodov. Rusko prinieslo vojnu na Ukrajinu, zabíja našich ľudí a chce zničiť našu nezávislosť. My sa iba bránime.
0: Odvolací súd v Paríži potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý uznal pravicovú političku Marine Le Penovú za vinnú zo sprenevery fondov Európskeho parlamentu. Súd jej však zároveň zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie a uvoľnil jej tak cestu k možnej kandidatúre na post prezidentky v budúcoročných voľbách. Politička sa pôvodne nemohla 5 rokov uchádzať o verejné funkcie. Súd jej trest skrátil na 45 mesiacov, z toho 30 podmienečne. Podľa agentúry AFP zvyšných 15 mesiacov v tomto roku už uplynulo. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Noskovou neúspeli v 8-finále štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Na tráve All England Clubu prehrali s polsko-českým tandemom Peterová-Sisková 5-7-4-6. Zajtra len malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci oblačno a miestami prehánky alebo dážď, cez deň už len ojedinele. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach do 10 stupňov. Cez deň 17 až 22, v južnej polovici územia 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Nehoda pri Trnave rozsiahla kolóna na Kysuciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Na obchvate Trnavy pri odbočke na Zavar upozorňujete na dve dopravné nehody. Smerom na Špačince sa zdržíte asi 20 minút. V klesaní z Veľkého pola do Partizánskeho pribudla nehoda a úsek je obojsmerne neprejazdný. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, stratíte takmer hodinu. 15-minútové kolóny hlásite v Brn na Bratislavskej D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. V Bratislave na Kukučínovej smerom zo Šancovej na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Trenčína z D1. Na trase zo Žiliny do Rajca tiež čakáte asi 10 minút. Rovnako sa zdržíte aj na vjazde z Martina do Košťana nad Turcom, pred Šarišským Michalanmi smerom z Prešova, v Prešove na Vajanského smerom na Lesy, kde Strelcov stratíte 15 minút a 10 minút čakáte na vjazde do Košíc z Prešova pri cestárskom pracovisku. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Ďakujeme Siu, že nám otvorila ďalšiu hodinu útorkového Popo FM. Pekné popoludnie aj po 16. z Rádia FM.
1: No a teda, keď už máme otvorené, tak pozývame aj ďalších hudobníkov a ďalšie kapely, aby sa ukázali, aby predviedli, čo všetko dokážu. Penelope Isles tiež budeme počuť už o malý moment. Nech sa dobre počúva.
0: Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: To bol triky hudobník, ktorý potom ako nedávno vydal single s poľskou hudobníčkou Martou, teraz nadviazal spoluprácou s Mitchom Sandersom. Because I Don't Know, to bola spoločná skladba dvoch bristolských rodákov a mimochodom spolupráca s Mitchom aj so spomínanou Martou dokazuje, že triky sa rád obklopuje a nebráni sa spolupráci s o generáciu mladšími hudobníkmi, že aj toto je pre neho spôsob, ako hľadať inšpiráciu.
1: Je to ostrieľaný hudobník, ten už má čo to za sebou a my spolu s ním tiež teda sledujeme samozrejme tú jeho kariéru, ale je krásne sledovať aj začiatky hudobníkov a hudobníčok a to sa deje napríklad momentálne aj v našej rubrike Album týždňa, pretože v tej vám v týchto dňoch predstavujeme debut londýnskeho tria Mary in the Junkyard, no a viac už vám o tejto nahrávke a novinke povie kolega Daniel Baláš.
2: Album týždňa Mary in the Junkyard, Role Model Hermit.

Kapela sa označuje slovami svojej speváčky Clary Freeman Taylor za chaoticko-sentimentálny rok a kritici sa zhodujú i na tom, že by mohlo ísť o pomerne vzácny úkaz, kedy sa indie kapela netúži líškať úplne každému. Miestami ide totiž o abstraktnú až surrealistickú hudbu, neznamená to ale, že na albume je núdza o skladby s hitovým potenciálom. Mary in the Junkyard, Mouse.

0: Beastie Boys sme si dali z Rádia FM a ich Intergalactic. No a v útorkovom Popo FM budeme pokračovať tiež s Rooseveltom z Ovarius alebo Kubovým remixom pre Autumnist. Toto všetko nás čaká už o malý moment. Buďte s nami.
1: Rádio FM. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Rádio FM.

0: To bol nemecký hudobník Roosevelt, ktorý znel z Rádia FM a spomienka na jeho staršiu skladbu s názvom Side. No a ona vyšla ešte v roku 2020, myslím. Pamätám si, ako sme si ju aj počas pandémie veľmi rady spievali tu v Popo FM, takže to bola taká príjemná nostalgia. No a skladba pochádza z jeho druhého albumu, ale ešte viac do minulosti sa bude obzerať tento muzikant, pretože už budúci mesiac, konkrétne 19. augusta, to bude presne 10 rokov, odkedy vyšiel jeho debutový album, ten sa volal rovnako ako on, Roosevelt. No a hudobník nenechal nič na náhodu a pripravil teda špeciálnu reedíciu nahrávky aj naozaj doteraz s nezverejnenými špeciálnymi bonusmi a dokonca si nechal vyhotoviť, teda nie pre seba, ale pre svojich fanúšikov, taký špeciálny Rooseveltovský dres. Taký futbalový, lebo asi teraz celý svet žije tým futbalom, tak asi aj Roosevelt, a povedal si, že by to bolo super, keby niekto hral aj za jeho tým, a som si istá, že za jeho tým hrá naozaj veľa fanúšičok a fanúšikov.
1: Áno, aj tu na Slovensku máme nejakých Roosevelta, sme počuli z Rádia FM, a teraz sa poberieme na výlet. Aj dnes vám kolega Pavol Hubinák dá tip na výlet do Česka a podľa jeho slov pôjde o niečo nezvyčajné.
2: Dnešný tip na výlet bude z edície tých špeciálnejších. Zavolám vás síce k vode, ale nie k tomu, aby ste sa v nej kúpali. Tyrkysová voda a biely piesok sa totiž dajú vidieť pri meste Nepomyšl na severozápade Čiech. Najprv ale náuka. Kaolín vzniká veľmi pomalým zvetrávaním živcových hornín, ako napríklad žula. Je výnimočne jemný, biely až jaruzdorný. Preto sa už stáročia používa na výrobu porcelánu, keramiky, papiera, kozmetiky či zubných pást. Prečo to spomínam? Pretože oblasť okolo mesta Nepomyšl patrí medzi lokality, kde sa nachádzajú kvalitné ložiská tejto suroviny. To znamená, že tu vznikol lom, ktorý pôsobí takmer neskutočne. Biele steny, svetlý prach a tyrkysovo sfarbené jazierka vytvárajú krajinu, ktorá skôr pripomína mesačný povrch alebo exotické bane než strednú Európu. Práve kontrast s okolitými lesmi robí z miesta obľúbený cieľ fotografov. Hoci opustené časti lomu lákajú návštevníkov svojou krásou, treba mať však na pamäti, že mnohé lokality sú stále súčasťou banského priestoru alebo súkromného pozemku. Taktiež strmé kaolínové steny môžu byť nestabilné a kúpanie v jazierkach sa preto neodporúča. Tak či onak, pri správnom dodržiavaní pravidiel vás nadchne scenéria, ktorú jednoducho budete chcieť zaznamenať na fotografii. Tak nech je to všetko bezpečné a pekné. Užívajte.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Toto je Rádio FM, pekné útorkové popoludne vám všetkým želáme z dnešného Popo FM aj takto krátko pred 17. No a pozývame vás počúvať aj naďalej po celej Little Sims, The Sugar Cubes alebo Disclosure a pred správami ešte stíhame Depeche Mode.

0: Rádio FM.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Na súde v Pezinku sa skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova v prípade vraždy novinára. Spojené štáty zvážia možný predaj stíhačiek F-35 Turecku. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť a 17 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Na zajtrajšie hlavné pojednávanie je predvolaný svedok Peter Tóth. Tiež sa budú odstraňovať rozpory v jeho výpovedi. Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 milióny 600 tisíc tón, čo je oproti vlaňajšku o viac než 530 tisíc tón menej. Vyplýva to z prvotného odhadu úrody, ktoré spracoval štatistický úrad.

0: pokračuje hovorkyňa Jana Morháčová.
1: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
0: Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a s nimi súvisiace sucho. Štát preto plánuje obnoviť závlahové systémy. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Spojené štáty zvážia možný predaj stíhačiek F-35 Turecku. Oznámil to americký prezident Donald Trump pri príchode do Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Spojené štáty vylúčili Turecko z programu vývoja a nákupu stíhačiek potom, keď v roku 2019 kúpilo ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Americký prezident po príchode do Ankary zároveň zopakoval, že bol veľmi sklamaný z reakcie európskych spojencov, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage oznámil, že odstúpi z funkcie poslanca s cieľom vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Reagoval tak na podozrenia a vyšetrovanie parlamentu v súvislosti so správami, že predtým bol zvolený do parlamentu, dostal miliónové peňažné dary a ďalšiu podporu, ktoré neohlásil, čím by porušil parlamentné pravidlá. Farage to odmietol a vyhlásil, že neurobil nič zlé. Obyvateľov obce Tichý potok v okrese Sabinov znepokojilo to, že sa opäť začína uvažovať o novej vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú vodnú nádrž, ktorou je Starina. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, po ňom minister investícií Samuel Migal, obaja nominanti Smeru SD.
2: Východ Slovenska potrebuje druhý zdroj pitnej vody. Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, no tak v tom momente východ je bez vody.
3: Sa budeme zaoberať možnosťami budovania takejto vodnej nádrže ako zásobárne ďalšej pitnej vody v regióne.
0: Reaguje miestna rodina Kiktavých.
4: Sme dlhé roky boli v zahraničí a preto sme prišli domov, že sme chceli proste zostať tu žiť.
5: Tak akurát staváme dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname. Hľadali by sme si iné prostredie.
0: Prešovský samosprávny kraj podporuje odborné posudzovanie všetkých riešení vrátane alternatív pre vodárenskú nádrž. Odporúča však najskôr sa venovať obciam, kde vodovod chýba. Tých je asi tretina. Medzinárodný olympijský výbor vyradil severskú kombináciu z programu zimných olympijských hier v roku 2030 vo francúzskych Alpách. Naopak pribudnú do neho lyžovanie vo voľnom teréne a synchronizované krasokorčuľovanie. Olympijská éra severskej kombinácie, ktorá spája skoky a beh na lyžiach, sa končí po 102 rokoch. Dôvodmi jeho vyradenia bola nízka televízna sledovanosť a úzky počet krajín, ktoré bojujú o cenné kovy. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci oblačno a miestami prehánky alebo dážď, cez deň len ojedinele. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach do 10 stupňov, cez deň 17 až 22, v južnej polovici 23 až 28 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Je 17 hodín 4,5 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Neprejazdná cesta pri Martine, ale aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla medzi Daňovou a Príbovcami, sa zrazili 4 autá. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzate cez Rakovo. A neprejazdný je aj úsek v klesaní z Veľkého pola do Partizánskeho. Odstraňujú tam následky dopravnej nehody. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom. Smerom zo Žiliny sa zdržíte takmer pol hodinu. Smerom z Čadce asi 10 minút. A 10 minútové kolóny hlásite aj v Bratislave. Slave pred tunelom Sitina smerom z Petržalky, na Karadžičovej smerom na nábrežie, na viazde do Rovinky z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1, medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch stratíte 10 minút v oboch smeroch a rovnako sa zdržíte aj na viazde z Martina do Koštian, na Turcom a na viazde do Popradu z Hozelce. V obci Majere na hlavnom ťahu spadol na cestu strom, premávku riadi polícia a opatrnosť zvýšte aj na východnej D1 na viazde smerom do Košíc. Pri Budimíre je v zákrute odstavený kamión. Pozor na dobrzďovanie. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Disclosure nám doznievajú touto piesňou. Sme odštartovali poslednú hodinu dnešného Popo FM The Sun Comes Up Tremendous, no a už máme po 17. Pekný deň vám všetkým.
1: Naďalej vás pozdravujú Lucia a Vierka, teda my dve. Budeme tu až do 18. To znamená, že ešte necelá hodina je pred nami.
0: Áno, plná dobrej hudby a o chvíľu máme pre vás aj filmový tip, tak si to nenechajte uísť.

0: Thundercat a jeho verzia skladby Fly Like an Eagle, tak to ju počuje on, tak to sa jej chopil. A pôvodne Steve Miller Band. Táto pesnička mimochodom sa dočkala minimálne dvoch úprav do animákov. V roku 96 ju prespieval Seal do Space Jamu a pred pár rokmi zase Thundercat, ktorého sme počuli do Mimoňov, a pri týchto žltých energických hrdinoch ešte ostaneme.
1: Určite áno, Mimoňi sa tento raz vydávajú do Hollywoodu 20. rokov minulého storočia, kde sa nečakane stanú súčasťou zrodu filmového priemyslu, predstavte si. No a viac už povie naša kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Do kín prichádza ďalší samostatný film o Mimoňoch, Mimoni a Monštra. Ich životným poslaním je nájsť toho najväčšieho zloducha a verne mu slúžiť. Cesta ich postupne zavedie do Hollywoodu, kde objavia filmové štúdio a rozhodnú sa nakrútiť vlastný film. No keď pred kameru pozvú skutočné monštra, ich najnovší projekt sa rýchlo vymkne spod kontroly.
3: V Hollywoode nové hviezdy strieborného plátna navždy zmenili tvár filmového priemyslu.
2: Novinka Mimoni a monštra je zaujímavá tým, že režisér Pierre Coffin zasadil príbeh do obdobia zrodu Hollywoodu. Film ponúka množstvo odkazov na dejiny kinematografie. Od éry nemého filmu, cez klasické monštra, až po legendárnych režisérov, ktorí formovali americký film. Aj samotný jazyk Mimoňov zostáva jedným z ich poznávacích znamení. Ich reč je zmesou angličtiny, francúzštiny, španielčiny či taliančiny, doplnenou o vlastné komické výrazy. Vďaka tomu sú zrozumiteľní divákom bez ohľadu na vek či krajinu.
4: Bobby!
5: Oh, Humphrey!
4: Piňáta! Carbonara, lasagna.
2: Mimoni patria k najúspešnejším animovaným postavám súčasnosti. Séria Ja zloduch a samostatné filmy o Mimoňoch zarobili vo svete miliardy dolárov a len v slovenských kinách ich videlo viac než milión divákov. V slovenskom znení sa predstavia Peter Marcin, Miroslava Drinová či Tomáš Horvát. Film Mimoni a Monštra je práve v kinách.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Aj slovenskú zostavu Priestor v piesni Túžby ste počúvali z Rádia FM. Pekné utorkové popoludne všetkým. No a o chvíľu si zahráme aj The Twilight Set alebo Air a mnohých ďalších, tak určite zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: It's the long goodbye. Tak sa volá aktuálny tohtoročný album škótskych Twilight Sad. My sme si ale v Popo FM pripomenuli ich tretiu štúdiovku z roku 2012, ktorá vyšla pod názvom No One Can Ever Know. Kto vie, ako bude znieť zajtrajší slovenský koncert The Twilight Sad? Či to bude taká zmes starších, novších vecí, alebo iba tie nové. No, v každom prípade budú tým koncertom predskakovať kapele The Cure v rámci otváracieho dňa festivalu Pohoda a aj spomínaný koncert vám prinesieme v našom vysielaní, keďže sme vaše festivalové rádio FM.
1: Takže uvidíme, ako to vlastne celé bude s Twilight Sad už zajtra. Teraz sa troška vrátime v čase. Dnes v ráne na FM-ku sa ozýval Drum and Bass. Z Banskej Bystrice vám ho prišiel zahrať 14-ročný DJ Eugene, ktorý sa DJingu začal venovať už ako 10-ročný. Lukáš Slivka v septembri nastupuje do 9. ročníka na základnej škole a veľkou inšpiráciou je mu brat, práve jeho totiž plánuje Lukáš nasledovať aj pri štúdiu.
2: By som chcel pokračovať na strednú školu ako elektrotechnika a potom by som sa chcel presunúť na vysokú školu do Brna ako brat. Baví ma to, hej, ako staré repraxy doma pajkujem, čo máme.
1: No a na toto dnešné ráno si DJ Eugene pripravil výber svojich obľúbených drum and bassových trackov. Celý rozhovor aj s vystúpením si môžete vypočuť v zázname na webe radio.fm.sk.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia posudzuje legislatívne zmeny na Slovensku súvisiace s poskytovaním dotácií v oblasti poľnohospodárstva. Maďarské verejnoprávne médiá prerušili vysielanie, čaká ich transformácia. Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini, minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár, obaja zo Smeru SD, odcestovali na summit NATO v tureckej Ankare. Lídri členských štátov a partneri aliancie tam budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti a posilňovaní obranných kapacít. Prezident by sa mal okrem toho vo štvrtok zúčastniť aj na bilaterálnom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom. Opozičná SAS tvrdí, že jedinou témou summitu NATO pre vládnu koalíciu je Ukrajina. Verejnosť sa podľa poslanca Juraja Krupu nedozvedela postoj Slovenska k navyšovaniu výdavkov na obranu či k téme naštartovania obranného priemyslu.
2: Ide tam prezident s akýmsi prázdnym posolstvom od Roberta Fica, ktoré v podstate znie niečo ako nem šoha, čiže nie nikdy tej Ukrajine nepomôžeme.
1: Prezident Peter Pellegrini včera absolvoval pracovné raňajky s predsedom vlády a ministrom zahraničných vecí. Cieľom stretnutia bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenskej republiky k záverom samitu. Hlava štátu zdôraznila, že Slovensko bude aj naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej.

0: humanitárnej oblasti. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád. Európska komisia v súčasnosti posudzuje legislatívne zmeny na Slovensku súvisiace s poskytovaním dotácií v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Eurokomisia to oznámila vo vyhlásení, v ktorom reagovala na otázky českého europoslanca Tomáša Zdechovského týkajúce sa údajnej systémovej korupcie v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Komisia opätovne upozornila na to, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie. Dva maďarské verejnoprávne mediálne okruhy blízke bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi dnes prerušili vysielanie. Podľa vyhlásenia premiéra Pétera Maďara ide o súčasť úsilia oslabiť Orbánov dlhoročný vplyv na médiá. Televízny kanál M1 úplne prerušil vysielanie a na frekvenciách rozhlasovej stanice Košút Rádio je aktuálne možné naladiť program stanice Bartók Rádio, ktorá vysiela klasickú hudbu. Tlačový a marketingový odbor holdingovej spoločnosti MTVA a potvrdil, že novovymenovaný dočasný generálny riaditeľ MTVA Andráš Horvát a jeho dočasný odborný tím s okamžitou platnosťou zastavili propagandu a ukončili spravodajské služby na všetkých platformách verejnoprávnych médií. Rusko bude pozorne sledovať výsledky samitu NATO v Turecku, oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva zároveň kritizovala vyjadrenia niektorých predstaviteľov aliancie, ktorá označila za konfrontačné. Lídri NATO sa v Ankare chystajú predstaviť nové zbrojné dohody v hodnote desiatok miliard dolárov. Cieľom je ukázať, že Európa reaguje na výzvy USA a zvyšuje výdavky na obranu pred stretnutím s prezidentom Donaldom Trumpom.
1: Táto udalosť vzbudzuje veľký záujem, a to aj z našej strany. Samozrejme, budeme sledovať všetky správy a informácie, ktoré budú prichádzať z Ankary. Pred samitom sme počuli množstvo vyjadrení, ktoré sa týkali našej krajiny. Žiaľ, nešlo o vyjadrenia smerujúce ku konštruktívnej spolupráci a dialógu, ale skôr o vyjadrenia konfrontačného charakteru.
0: V noci a zajtra bude malá a prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte zväčša oblačno až zamračené. Ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 10, denná 17 až 28 stupňov. Fúkať bude postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km/h, nad pásmom lesa výchrica.

Voláme po 18. vám už z Rádia FM ponúkame výlučne novú hudbu v programe Nová hudba, ktorej veríme, ktorý tento týždeň vysielame naposledy, lebo od zajtra sa vám už prihlásime z festivalu Pohoda. Tak verím, že o to viac si dnes novú hudbu užijete. Čakajú nás i Bibio, Sound Machine, Kelela, Anchors, Wolf Alice, aj náš single týždňa od Matildy Man a už o pár minút vám hráme z albumu, ktorý včera ohlásil známy producent James Ford. Budeme radi, ak zostanete s nami, ja som Nika, pozdravujem.

Spice Boys augustovej štúdiovky Picking Petals nám do playlistov pribudla práve táto novinka Better for the Worse. S ďalšími novinkami aj pokračujeme hneď dvakrát, nás než čaká Power. Dáme si aj Georgiu Smith, aj Jordan, ale ukážku z prvej štúdiovky Škótov The Yummy Fur po 28 rokoch. A teraz nás čaká aj James Ellis Ford, ktorého stále veľmi často spomíname ako producenta. Najčastejšie pracuje s Depeche Mode alebo Arctic Monkeys, ale nedávno sme ho spomínali vďaka spolupráci s Karin alebo spolupráci na albume, ktorý chystá Nia Archives. Okrem toho ale James Ford prežíva veľmi náročné obdobie, nedávno mu diagnostikovali leukémiu a práve počas liečby sa rozhodol nahrať vlastný album Lost in Another World, ktorý vyjde 14. augusta. Z albumu už vydal aj prvý single, toto je Overtones.

0: vydaj celé EP The Devil's Tag Return Volume 1. Do 20. vám z Rádia FM ponúkame novú hudbu, ktorej veríme dnes ešte aj odmien ako Wolf Alice, Anchors, Hugh Hardy či USA Cowboy a čaká nás aj Matilda Man a jej aktuálny single týždňa. Nech sa dobre počúva, do 20. je tu s vami Nika.
1: Rádio FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM a aj takto počas utorkového večera pre vás máme novú hudbu, ktorej veríme. Za nami je ukážka z júlového albumu, ktorý chystá Faulty DL. Ešte počas leta stihne nový album vydať aj táto hudobníčka Georgia Smith. Má pre nás album What Are The Odds, inšpirovaný témami ako smútok, vzťahy či sebapoznávanie. Toto bol pilotný single albumu Alive, na ktorom hostie Wizkid. A teraz od nás Moses Boyd, ktorý je po 5 rokoch späť s čerstvým singlom. Toto

0: Starý album Clearing, na to vďaka jeho novej verzii, ktorú doplnia aj obe strany z Rádia FM, ste počúvali jednu z nich, Gospelov.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz Ignác Bauer, o takomto čase ste zvyknutí, že pre vás máme albumový tip, ale keďže minulý piatok priniesol v podstate len jeden zásadný album, a to ten, ktorý sme vám predstavili včera od Mary in the Junkyard, tak dnes nás s novinkami čaká práve producent Bauer, ktorého nový album sme vám predstavovali len nedávno. Bauer ale krátko po vydaní albumu zverejnil ešte dve nové skladby a tie máte aj od nás. Najskôr to bude Gravity, čo je spolupráca s Kučkou, a pridáme aj Chaos

0: Z Rádia FM znel hneď dvakrát Bauer. Do pozornosti sme vám dali jeho dvojstranový single Gravity, Chaos Flow. Teraz od nás hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: The Anchors zverejnila nový single s skladbou Throw Away You Man, na ktorej hostuje James Dean Bradfield z Manic Street Preachers, upozorňuje na nový album As We Once Were, ktorý hudobnička z Walesu opisuje ako konverzáciu žien zo štyroch rôznych generácií. Jej nový album čakajte 7. augusta.

Lucia and the Best Boys majú pre vás nový single, chystajú aj debutový album, ktorým produkoval Yves Rodem. Augustový album Picking Petals, ktorý sa nahrával v štúdiu Mogwai, podporili skladbou Better for the Worse.

0: Bio Sound Machine. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz ok nás ukážka z albumu Kismet, ktorý chystá Matilda Man s titulom Single týždňa vám hráme Make Up.

0: Rádia FM sme vám aj dnes večer ponúkli náš single týždňa. Toto bola Matilda Man a jej Make Up.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singli týždňa nás čaká dvojka Anchor za James Dean Bradfield z Manic Street Preachers. Toto je ich spoločná novinka Throw Over You Man.

po 19. ste s programom Nová hudba, ktorej veríme. V útorkovom vydaní sme vám hrali z nášho albumu týždňa od nováčikov Mary in the Junkyard. A po ukážke z veľmi vydareného debutu sme vám hrali z ďalšieho albumu, od ktorého sa čaká veľa, It Goes On. Tak sa volá debutový album kapely West Side Cowboy, ktorý vyjde v auguste. Aj s novinkou, ktorá je za nami, Pina Boys. A teraz od nás ukážka z jedného z tých albumov, ktoré vyjdú už tento piatok. Jeden veľmi nudný piatok na nové albumy vystrieda naopak jeden veľmi silný. Už koncom týždňa sa môžete tešiť na nové albumy od Ebb, Jacka Whitea, Tempo Trap či Suki Waterhouse. A vyjde aj album New Avatar, s ktorým sa vracia Kelela.

ste počúvali dvojku Kelela, Pink Panthers a toto bola Ada Lia, ktorá chystá nový mini album Len Rock po albume When I Pen Masterpiece. Má pre nás novinku The End Is A Wave aj so singlom, ktorý je za nami Copycat. Už o chvíľu vám z Rádia FM hráme nový single IBBO Sound Machine a dáme si aj čerstvý single od iJordan. Nech sa vám dobre počúva, toto je útorková nová

takto počas utorkového večera tesne pred festivalom Pohoda. Pre vás máme program Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom ste počúvali spoluprácu dvojky John Hopkins a Imogen Heap a okošku z EP, ktoré 17. júla vydáva I Jordan. Z novinky Soft Summer sme si dali slnečným počasím a australským turné inšpirovaný single Your Love. A ideme na návrat spomínaných Škótov The Yummy Fur, ktorých si možno pamätáte z 90. rokov, potom boli dlho ticho a teraz sa kapela, ktorej členom je aj Paul Thompson, ktorý bol do roku 2022 súčasťou Franz Ferdinand, vracia s albumom Everybody Talks About The Weather. Album vyjde 25. septembra aj s touto novinkou Unity Over Europe.

0: Na ukážka z ich septembrovej štúdiovky Chop in Mountain. Album len dnes podporili novinkou Give Me Peace. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Marina Harlow ohlásila nový album, novinka Jaja, inšpirovaná je katalánskymi koreňmi, vychádza 9. októbra. Z albumu už vydala aj prvý single

noc. Matilda Mann premiérovala nový single, na ceste má aj čerstvý album. Z novinky Kismet, ktorá sa na trh dostane 4. septembra, zverejnila, ako hovorí, jej najobľúbenejšiu skladbu z albumu

Rádia FM ponúkli aj skvelý single Won't You Ever Need Me, ktorým na aktuálne turné pozýva Tommy Barlow. A my vás z Rádia FM pozývame na festival Pohoda. Ak by ste sa na Pohodu náhodou tento rok nedostali, tak pozývame počúvať Rádio FM už

0: Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Vítajte pri počúvaní Pohody FM. Dnes sa vydáme na ďaleký východ, dá sa povedať, a keďže je cesta, je to dlhá, tak nebudeme to naťahovať. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Pohodu FM a veď napokon vy, ktorí to počúvate pravidelne, tak viete, že nestáva sa veľmi často, že by som pustil od hostia viac ako jednu skladbu. Ale dnes je veľká výnimka, pretože tak sa stalo, že priebežne sa ozve Raptor Koch, ktorý povie, že nový album. A ja už som si myslel, že to už je nejaký štádiu nejakého vtipu, že každé 3 mesiace posiela niečo. A ono, čuduj sa svete, skutočne sa to deje. No a aby som si to overil, tak som dnes zavolal Raptora na rozhovor. Vítaj.
1: Čauko.
0: Čoveče, toto mi vysvetli. Ja som si pozeral, že koľko má Rolling Stones albumov. Tí majú dokopy 24 albumov.

0: YouTube, že majú 15. Bez ľadu a skladu 3. A keď si pozriem na tvoj Bandcamp, tak tam ich je, ja neviem, cez 50. Čo robia tie kapely zle?
1: No, musia chodiť na turné a neviem, manželky majú deti. Neviem si to ináč vysvetliť, prečo toľko málo albumov natočili.
0: No a ty teda v roku 2025 si natočil, ak som dobre rátal, tak sú to 4 albumy. 4, ale že dlhotrvajúce, že normálne longplay albumy.
1: Áno, áno, ja som zasadne proti EPčkám, takže ja som klasik.
0: Pritom ale chodil si dosť na turné, že nedá sa povedať, ja neviem, ako teda to máš so súkromným životom, ale že by si len vysedával a pozeral sa, aká je tá naša krásna zem, to tak asi nie je.
1: No, mal som času, no, nejak sa našiel pomedzi to a vlastne čo budem robiť, tak budem nahrávať hudbu ako vždy. Nevedel som, kde to posunúť, tak som to musel dať do muziky.
0: Nechcem teraz akože nejak dehonestovať ten východ, ale že má to nejakú spojitosť s tým, že si v blízkosti Humenného, že v podstate, ja neviem, no paragliding tam nemôžeš veľmi robiť, alebo dá sa aj to?
1: Hej, sú tu práve, že aj z našej jedného kopca, z našeho, tak normálne sa spúšťajú paraglidisti. Uh-huh. Občas, takže si vybrozli.
0: Tak čo ti tam chýba? Divoká voda, alebo čo? Vieš, že keď máš toľko času, že musíš venovať sa len hudbe, tak rozmýšľam, že aké voľnočasové aktivity sú.
1: Neviem, tak rozmýšľal som nad tým ešte v mladosti, že no tak mám viacej možnosti, že môžem ísť na departmanovú fálku a tam na benzínku no. A kúpiť si nejaké auto a je lepšie, keď BMWčko a tam sa postaviť s chlapcami. Alebo druhá možnosť bola vlastne robiť hudbu, no tak som si vybral tú hudbu. Radšej.
0: A chlapci tam postávajú?
1: Tam postávajú, bagety jedia a také energetiaky pijú a si hovorím, tak asi není najlepšia možnosť pre mňa. Tak som si vybral tú hudbu rač.
0: Keď skočíme o chvíľku už teda na tvoju solovú tvorbu, ale povedz mi ešte, lebo však za sebou máš aj veľmi taký hektický rok s Čikiliky tu a to bolo strašne veľa koncertov, nie?
1: Aj no, tak nejaké tam boli koncertky. Turné bolo také kratšie. Ale dalo sa to, no, vládnuť.
0: Veď ty si ešte mladý človek, máš, ak dobre som pozeral, máš 37 alebo 38 rokov. A vieš, že toto je, teraz žiješ svoj sen? Že teraz je to tak, ako to malo byť?
1: No, blíži sa to k tomu, ale no, veľmi som, až to nemal som veľa času snívať, lebo som vlastne počúval, teda robil hudbu a počúval a vlastne v tej tvorbe tam skôr som tak ulietával, no. Na týchto, takže som nemal na sny čas, na zemské sny, lebo ste si všimli, že ja tak vesmírnu hudbu robím, takže som len, že si ulietával a vlastne to sa mi teraz vlastne deje samovoľne a ja sa len pozerám na to, že jak sa to deje.
0: A keď sa pozrieš teda zase späť, tak bol to najsilnejší ročník z pohľadu vydávania albumov, 4 albumy. Alebo boli teda ročníky, kde ich bolo až 5 a 6?
1: Ani si nepamätám, ale minulý rok tiež som vydal 4 albumy napríklad. Predtým som mal tiež taký... jeden rok som mal taký, no, že iba jeden som vydal. No neviem, čo to depresie na mňa prišli, alebo čo?
0: No, tak hľadal si možnosti, alebo si naopak žil takým radostným životom, že vlastne nemal si potrebu ešte aj do hudby to dávať.
1: Aj, no, tak musíš si takedy aj oddychnúť a načerpávať, alebo čo ja viem. A tak som na to netlačil nejak. Ale bolo mi to divné, že vlastne sa mi tak nechcelo do ničoho, no ale tak to bol taký ten koronový rok aj vtedy, 2021, tuším. Ja, no.
0: A ak som teda správne odtušil, tak až na jeden album, ktorý asi bol prvý, Pohyblivé piesky, to bol asi prvý v roku 2025. Tak v podstate väčšinu robíš sám. To nie je taká vec, že ktorá ti vyhovuje, že si domenka?
1: No, tak keďže tu nemám moc možností tým nahrávať, tak si robím sám veci, ale práve v tomto albume tam sme mali vlastne skúšku s kapelou Koniec. No a čakali sme na Lukáša, hej, tak sme boli traja a tak reku zadžemujme si, no. Tak dalej nahrávať a vlastne ja som hral na bicie, Tomáš Bateško na basu a Adam Zakutný na trumpetu, no a tak sme si len polhoďku zadžemovali, no a potom to počúvam, ne? Tokom dobre, no teda čo s tým spravím, no a tak som tam donahrával gitary a klavesy nejaké a Tomáš to potom zmixoval, zmastroval a máme album, no, Pohyblivé piesky.
0: ten album je taký, by som povedal, že ak sa dá ešte používať slovo alternatíva, tak práve tento album Pohyblivé piesky by sa tam asi dal dať, že? Že tým, že to bolo také uvoľnené, v podstate ste nemali to nejak pripravené. Neviem, ako to úplne fungovalo, že či niekto hodil ten úvodný riff a podľa toho sa išlo, alebo že ako to fungovalo.
1: No, tak to si poviem, tak ja free jazzováci, aj keď nesme jazzmeni, to ja určite nie. No a tak sme si proste len nahrali na jednu šupu proste 30 minút a potom som to už len, sme to len rozkuskovali na akože na skladby, na stopy, no a to donahrávalo.
0: Už ste nemuseli ale na novo, že nahrávať tie skladby?
1: Nie, nie, to ja vlastne bola hotová vec, pol hodina na šupu a do toho som už len gitary nahral a klavesy.
0: A to bol začiatok roku 2025, potom sa to ešte niekedy zopakovalo, že by ste si zahrali akože ten album, alebo aspoň jamovačku?
1: Tak my sme vlastne čakali len na Lukáša, ktorý kapela koniec, hej, a my sme na ho čakali, tak reku, že dačo zahráme, no a vlastne ani neplánovali, že to bude nejaký projekt.
0: Že áno, ale už keď to bolo náhraté, tak preto som myslel, že či potom ste sa vie, že Lukáš asi meškáva častejšie, tak vie, že na trúc urobiť koncert.
1: Nie, tak nevedeli by sme to asi tak zahrať, lebo to bolo proste len... No a potrebovali by sme ešte ďalších dvoch gitaristu aj klavesáka, že by to bolo také plnčie. No a my sme vlastne radi, keď si dáme aspoň jednu skúšku za rok, že by sme aspoň jeden koncert ako koniec spravili. No. To je také.
0: A podaril sa tento rok... Tento, nejaký koncert kapely koniec.
1: Tento rok sme nemali.
0: No, 2025, mne sa to ešte mýli. No,
1: aj, nemali sme, ale vieš čo, to je taká sranda, že toto vlastne vzniklo ešte 2024. Tento, tie Pohyblivé piesky a vtedy sme mali aj koncert a potom tam stálo pol roka a no.
0: Keď vydávaš takto album, napríklad teda s tými tieto Pohyblivé piesky, tak v podstate, že ideš s tým von, či sa ti to páči alebo nie, že nemáš to úplne tak, že sám pre seba, že čo očakávaš, že čo sa stane?
1: Neviem, no proste da komu sa to zapáči a aspoň pre tých pár kusov to asi dám vonku, ne?
0: Aj sa to deje, že sa ľudia ozvú, že si to nájdú, lebo dobre, nedá sa povedať, že by si bol nejaký veľmi aktívny na tých sieťach, že by si sa propagoval a tak, že to...
1: Tak to len kamoši, hej, tu mi napísali asi dvaja, traja, že paráda, no tak dobre, díky, no a tak všetko...
0: A keď si vyberáme, chceli by sme si niečo z toho zahrať. Máš tam niečo také, že čo sa ti zdá, že sa tak viac podarilo?
1: Pána, teraz neviem ani povedať, ale lebo to sú tak názvy tých skladeb, že piesky 1 až piesky 12 alebo koľko, ale asi tuším, že 10 a mi tak viac najviac páči. Ale nie som si istý.
0: Inak, toto je taká pekná vec, že ste sa s tým nejak moc netrápili s tými názvami, ale ono je to tak... Ty máš teda aj iné kapely. Vieš asi, že aj u vás to tak funguje. Vymýšľate skladbu, ktorá na začiatku nemá názov, dáže názov, čo ja viem, dvojka, trojka, peťka. Uh-huh. A že potom sa ti horšie tak nejak zvyká, keď ti dostane na ten ozajstný názov.
1: Presne, lebo ja vlastne, keď robím skladby, tak väčšinou vznikajú len na začiatku len hudba a potom do toho vymýšľam skladby. Takže tie akože pracovné názvy, celý čas som na nich zvyknutý a potom vlastne dokončím album a musím sa k ním vraciať a rozmýšľam, kurník, ako som nazvala.
0: Dobre, ale teraz vieme, že keďže piesok 1 až 13 je, tak my si zahráme piesok 10 z albumu Pohyblivé piesky, Raptor Koch a zvyšok.

0: Počúvate reprízu programu Pohoda FM.
1: Dnes sa rozprávam s Raptorom Kochom. Zahrali sme si z albumu Pohyblivé piesky. Raptor vydal minulý rok až 4 albumy. A musím povedať, že my sme sa snažili už takto nejak stretnúť. Fakt už, že to už je niekoľko rokov a stále to nejak nevychádzalo. A v podstate ani dnes sa nevidíme. Ty si teraz aktuálne kde?
2: V Jasenole, v mojom štúdiu. Pivnice.
1: No, ja teda som v Trnave, žiaľ, ale akože stretávame sa, ale nikdy to tak nevyšlo, že by sme sa mohli porozprávať a nahrať to.
2: No tak keď nahrám 5 albumov 6, tak potom už sa oplatí prísť aj do Bratislavy.
1: Ešte popri tom koncertovanie Štikliky tu vás stíha, že sa venovať akože koncertnej podobe Raptora Kocha, že zahráš ešte niečo?
2: No, vieš čo, nedávno vznikol vlastne taký humenský projekt. Boli sme akože trio. No a tak sme nahrali, nacvičili možno 6-krát sme mali nejakú skúšku, no a potom vlastne deň pred koncertom mi napadlo, však prišiel kamo, že z Česka, nie, on dobrý klavesák, tak ho obsypem nejakými skladbami, že by ešte nepríde zahrať, no tak dali sme to vlastne u nás umenom, Nerve sme spravili taký vianočný koncert, to také príjemné, aj so kapelou Arytmia, prešovskou, tak sme si spravili takú akciu príjemnú, tak to bolo. Super, no tak uvidíme, že či spravíme ešte nejaké koncerty s týmto humenským obnožom Raptor Koch Band, keď sa na mňa nepohnevajú chlapci zo originála Raptor Koch Band. No, keďže nemáme času.
1: No. A tak, no. To sa mi nechce veriť, že ešte aj tam v okolí, ja neviem, Humeného Prešova, že by hudobníci bojovali nejak s egom.
2: Nie, tak to skôr bratislavský, teda prešovský, prešovsko-bratislavský, tam už.
1: Inak, a toto ťa nehnevá, alebo cítiš to nejako, že keď sa povie, že východ, tak sa povie, buď teda je prešovská scéna taká silná, alebo teda potom popri tom nejak sa aj na tú Košickú pozri, ale že Humenné ako keby ešte bolo stále, tak nie je úplne vnímané, že aha, tu sa deje hudba.
2: A nie, prečo by ma to hnevalo?
1: Bože, deje sa hudba?
2: Aj však deje sa, sú tu aj kapely mladé nejaké. Takže aj mám tu kamošov, čo s nimi si občas zahráme, zadžemujeme a tak, ale není až tak veľa času na to.
1: A mne sa zdá, že dokonca, keď hráte Štikliky tu, a tak to je vždy tak vypichnuté, že z Humenného prišiel Raptor. Že snažia sa potiahnuť, vieš, aj toto mesto.
2: Hej, no. Ja im furt pripomínam, že ja nie som z Humenného, ja som z Jasenova, ale tak tak.
1: To už je jedno, raz sa naučil. No, tak zase, vieš, hudobníci, nemôžeš veľa očakávať. No, z geografie. Pozrime sa ale teda zase na ďalšiu tvoju tvorbu, pretože potom neskôr vyšiel album Nočný výlet. Album, ktorý je teda instrumentálnejšie, ladený, dá sa povedať. A o čo išlo? Prečo?
2: No, to vznikol tak z takého nahromadeného materiálu, tých instrumentálnych skladieb za posledné roky, no, a je to taký môj úlet, no, do sveta fantazie, alebo keď rád opúšťam tento svet, no, proste z pesničiek si, aký postavím takú raketu, na ktorej potom odletím do vesmíru, no, a potom sa musím vrátiť naspäť na zem, no, furt.
1: Keď tento album som počúval, tak som bol tak milo prekvapený, že v podstate je to veľmi aj tak pestro zvukovo, že na tú gitaru sa nebojíš, na ten flanger, čo si počul, s tebou mne baví sviet a že máš tam proste nejaké efekty, ale toto nerobí v Štikliky tu a že toto snaží sa aj odlišovať, že zvukom, že to, čo robíš v jednej a v druhej kapele?
2: No, možno, že to aj z takej lenivosti, alebo ja neviem, tam tie skladby si ani vlastne nežiadajú nejaké efekty, aj tam sú vlastne ešte ľubové skladby, no ale tak už dúfajme, že tento rok sa nám podarí už aj Štiky nahrať album, tak tam už možno prepašujem nejaké flanžre, alebo čo, nejaké chorusiky.
1: A baví ťa to sa s tým pohrať? Ale tak zjavne, hej, lebo ten Nočný výlet, hovorím, že tam je to počuť, že nie je to len taká v úvodzovkách suchá gitara.
2: Hej, ja mám rád akože všetky možné efektiky a tak, tým hrajem, no. Ja to využijem.
1: Už si ten hudobník, ktorý zistil, že netreba toho veľa na koncerty nosiť, lebo musíš to nosiť, vieš, že to je, a zapájať, a je to celkom otravné, že tam už si sa dostal, hej, do tohto štádia.
2: No, ja ešte tak akože to obchádzam tým, že mám vlastne jeden taký multi-efekt, No ale tak nebaví ma to, no proste ja som mal vždycky krabičky, no a potom som ten multiefekt takej lenivosti, no a vlastne zistujem, že mi chýbajú tie krabičky, no ale tak zase až tak často zase nechodím z Raptorkov bandom a tam tiež používam len ke tri efekty, no že nejaký chorus občas a kreslenie nejaké a veľmi sa s tým až tak nehrám, ale no to podľa mňa to ešte príde, no že sa k tomu vrátim a nakúpim si zase naspäť tie krabičky, čo som všetky popredával na bazoši.
1: No, tak to je múdre riešenie. Nebol by si inak prvý, ani teda asi ani posledný, že čo by vrátil sa k tomu, čo mal vyskúšané, ale myslel si, že potrebuje niečo nové. Ak sa vrátime k nočnému výletu k tomuto albumu, tak tu si nahrával teda všetko sám.
2: Uh-huh. Jo.
1: A je nejaký nástroj, že ktorom sa cítiš možno byť ešte lepší ako gitarista? Ja tak asi narážam na tie bicie.
2: No neviem, ja proste nad tým nerozmýšľam, že na čom sa mi lepšie hraje, lebo vlastne, keď hrajem dlhšie na gitaru, tam ma proste, akéby omrzí trochu, tak si zoberiem iný nástroj, alebo tak. A respektíve v nahrávaní to je tak, že čo je treba, tak to nahrám a on tom lepší alebo horší. Neviem, ale už by som, mám taký pocit, že by som sa mohol začať aj zlepšovať trochu, lenže ja na také pičenia som nikdy nebol, nechcelo sa mi nikdy vlastne nad tým sedieť a trtiť to, že vlastne moje cvičenie je nahrávanie vlastne, že keď sa tam zavriem a keď tie bicie proste na viackrát nahrávam a trápim sa s tým, lenže potom mi trošku z toho hrabe v hlave, keď počuješ stokrát jednu skladbu, ej, a keď máš tam nejaké také ťažšie preto počítanie, alebo čo, jak sa to povie. No, ale pri tomto albume tam asi len v jednej takej skladbe boli také zložitejšie bicie, čo som sa s nimi trochu potrápil, ale ináč, no. Tak teraz vlastne chystám už taký jeden album, čo tam som si naordinoval trošku ťažšie rytmy a pozerám, jak sa s tým popasujem.
1: Programové, hej, si povedal, že chceš vyskúšať valčík a tak.
2: Hej, no a teraz som zvedavý, jak sa s tým popasujem, no. Čo som si tam...
1: Progresívny rok.
2: Hej, no.
1: Konečne. Občas sa to ešte udeje, že príde za vami niekto, kto, teraz narážam skôr na Čikilikituva, kto nepozná tú tvorbu až tak dokonalo a potom je prekvapený, že v podstate chlapci vedia celkom dobre hrať, že to nie je len tak, že robíme si srandu a pritom nevieme na nič buchnúť, ale že to jednoducho, no tak každý ovláda ten svoj nástroj.
2: Hej, no tak Čikáči sú veľmi talentovaní, no tak potom nepochyb.
1: Tento rok bol ale teda o mnoho ešte špeciálnejší. Nielen, že ste ukázali vy, že ste vyhratí, ale mali ste aj špeciálnu dýchovú sekciu.
2: Hej, tak toto je úplne super, no že ja vlastne som bol zvyknutý vždycky tak v trojke a som akurát tam na kazu robil nejaké tie... To kazil.
1: Áno.
2: No a teraz vlastne som sa nemusel s tým trápiť tam v kuse a počúvam, som si to užíval, ale tie dýchy aj tam vždycky na mňa valili z boku a paráda, no.
1: No ja som v podstate sa divil, že ako to dovtedy mohlo znieť, že bez toho. Ako, vieš, že tak to tam organicky zapadlo, aj vizuálne, aj zvukovo, že si hovorím, že bez toho, že to je také nejaké polovičaté. Tak
2: no.
1: Neviem, že aj ste sa o tom rozprávali, že by to v tomto duchu pokračovalo?
2: No, ja som sa s nimi o tom nerozprával, ale tak to je všetko tak viac menej na Martinovi, no. On si to už musí ukorigovať, ale ja by som to určite prijal. No, len potom...
1: A zase nemestíte sa už do auta, len tak.
2: No, to je jedna vec a potom aj menšie výplaty budú. Všetko je o peniazov, už sme tu, teraz som sa ukázal.
1: Ale keďže potrebuješ výplatu, tak sa vráťme k tvojemu soloprojektu. Teraz si zahráme teda niečo z nočného výletu. A psychedelický album, space rock a všetko toto. Inak čo počúvaš, keď počúvaš len tak hudbu? Že čo si pustíš?
2: Tak ja väčšinou počúvam iba hudbu v aute, hej, lebo nemám nervy ešte počúvať hudbu, keď ju vlastne robím. Takže ja mám rád toto ticho svoje, tam keď radšej chodím do prírody a tak, no ale keď počúvam hudbu, tak záleží, no, ako mám náladu, lebo mám strašne akože široký záber, no tak to ťažko povedať teraz.
1: Ja skôr narážam na to, že či sa vraciaš skôr dozadu, alebo ťa aj akože súčasná hudba baví, že vie ťa zaujať aj niečo aktuálne.
2: Všetko, aj ako skôr asi som taký retrospektívny, že chodím do minulosti, ale vlastne počúvam aj novú tvorbu, ale tiež asi skôr takú, ktorá vlastne čerpá zo staršej muziky, ale vždycky to je dačím iné, hej, nové. Takže toto to ma celkom baví, hej, ako lebo sledujem všetky tie veci a no, jej neviem, jak sa to poviem po slovensky, poviem, že K-E-P-X hej, jej P-X alebo jak a všetky tieto veci, no tam čo akože prezentujú tých tie nové veci dajú. No aj občas aj u kamoša, keď som, tak on púšťa dosť FM-ko vždycky, takže vlastne tam chodím počúvať FM-ko.
1: Dobre, keď je signál.
2: Hej, nie, on to má internet nejak, takže on má v pohode tam signál.
1: Tam a ktorú ukážku si dáme z nočného výletu?
2: Nočného výletu? No keby ja som vedel teraz, jak sa skladby volajú, lebo
1: máš
2: ja
1: sa to malo ešte si domýšľavosť.
2: No si pamätám ešte, vieš, tie staré moje pracovné ja názvy.
1: Tak, tak nechaj výber na mňa teda, ale v každom prípade toto je Raptorkoch z albumu Nočný výlet.

0: Pohoda FM dnes s Raptorom Kochom. Inak, vieš, že teraz taká technická uprostred nahrávania ti poviem, že nezabudni mi prosím ťa poslať fotku, ako si nahrával, lebo ľudia majú radi na sociálnych sieťach, keď vidia, s kým sa rozprávame. Ja svoju nemusím, ja až tak pekný nie som, ale teda ty si sa naučil už ako sa tváriť na koncertoch, potom mi pošli fotku, dobre?
1: Dobre.
0: A vidíš, je nejaká vec spojená práve s účinkovaním a byť takáto známa hviezda, že ktorú nemáš úplne rád? Ja neviem, napríklad, že ťa zastavujú ľudia a chcú sa rozprávať?
1: No, tak ja väčšinou sa hneď skrývam takde, ale nie, akože chodím aj pomedzi ľudí v pohode, sa so mnou fotia a dávaj mi ruku, rásťu, perfektný si a tak.
0: Nevadí ti to?
1: Nie, nevadí mi to zatiaľ. Čo by mi to vadilo? Pokiaľ nie sú opity a veľmi nedobiedzajú, tak je to OK.
0: Ty si v podstate aj práve na tých koncertoch Čikiliky tu a tak Martin ťa tak často je, že si veľmi hamblivý, tuším, že to tam hovorí, nie? To je také, ak náhodou ozaj si, tak je to také príjemné na tom pódiu, keď ešte na teba ukážu, že aha, hen ten, pozrite sa na neho, aký je hamblivý.
1: No, čo ja viem. No, to je taká hra asi.
0: Aj.
1: Ja viem, či sa hambím, na čo by som sa hambil.
0: A keď sme pri tej hre, tak sa vrhneme na tvoj tretí album zo štyroch, ktoré si nahral v roku 2025 a teraz pred nami je, v podstate dá sa povedať, že ak si niekedy sa dotkol istého biznis modelu, tak tento je určite najlepší. Album má názov Karaoke Banzai a ide skutočne o cover verzie známych hitov. No ja viem, že aha, ale nejak, že s tým by si mohol chodiť v podstate vymetať všetky
1: tvary
0: a čo ja viem, firemky a tak, že to je predurčené na úspech.
1: No tak ono to vzniklo tak, že kamoš Libor Stánek, hej, to on organizuje taký každoročne festival, Vivat Vila festival, počkaj, jak to, aj tak, v Prachaticiach, no a ma oslovil, či by som vlastne došiel spraviť karaoke showku, ne? No a že hej, tak som nahral nejaké otrepané hitovky, šlágre, také aj zahraničné, aj české. No a vlastne som si to pripravil a prišiel som tam a to bol aj jeden, fakt jeden z asi najlepších zážitkov, no, na koncerte, čo som zažil, lebo ku koncu všetci boli už takí opití, ja neviem čo, ale že proste všetci vyšli so mnou na podiu a tam proste všetko to tam rozbilo 30 ľudí. Už asi po tretej skladbe som už nemal svoje texty, čo som tak v ruke držal, normálne vytrhli mi ich, roztrhávali. To bolo fakt perfektné, no. Ja dúfam, že mi to vidia aj toho roku, lebo už ma zavolal, ale vtedy aj pohoda, no tak jak sa to dá spojiť, neviem.
0: Už to máš odskúšané, v podstate v Šušťakoch už si spieval v toľkých verziách, keďže si vymyslel tú skladbu a v rôznych verziách, že tam už to, dá sa povedať, že šiel si na istotu, nie? Že pri tom výbere.
1: Jasne, tak to už sú otrepané veci, ktoré som na novo vymyslel, takže
0: pre poslucháčov, text. Áno, sú to cover verzie, ale sú pozmenené, zľahka sú pozmenené, či textovo, alebo aj hudobne. A je tam, ja neviem, česk od Cure. No najviac si sa venoval asi Beatles. Je to kapela The Beatles, aby som bol presný. Je to kapela, ktorá aj pre teba je výnimočná.
1: Áno, áno, jedna z mojich najobľúbenejších, no. Takže je láska.
0: A dokonca si to prebehol tak, že staršie veci, novšie veci, že si sa s tým, akože vidno, že si napočúval.
1: No tak ja už ich od malička akože baštím, takže mám ich maličku, všetky veci, no a to sú také, no, že to sú skladby, čo všetci vlastne poznajú, tak zase som tam nemohol vybrať úplne tie najpsychedelickejšie veci, ale vybral som také tie hitovky, no.
0: Keď si dáme nejaké názvy, tak Cake on Me, to sú Aha, uh-huh. Hippie Woman. To je fakt, že to je odsúdené na úspech a s týmto teda iba si zatiaľ raz koncertoval?
1: Hej, to vlastne len vtedy som koncertoval s týmto, no a čakám, že kedy sa mi budú ozývať všetci zo veľkých firiem a tak. No ale potom to už všetci budú. Po tom dnešnom akom keďže som v rádiu a všetci teraz počúvajú polovicu svoje.
0: Hej. Aj dokonca tie skladby si schopný zahrať sám? Teda, čak áno, veď si to tá hrál. Lebo oni sú normálne, že vyprodukované, že to nie je len tak, že na akustike dokonca, ja neviem, Novelva, ktorý taktiež prerobili Dancing with Myself od Billyho Idla, tak... Ty si to teda rozbalil vo veľkom, sú tie tam viacero nástrojov, žiadne také, že iba akustiky.
1: Hej, no tak som sa s tým vypípal ešte cez ten rok, vlastne som to vždycky doplňal a tak no. A ešte vlastne mám nachystané tie české verzie, československé kladby, no a tie vydám tohto roku, no, dodatočne, lebo som to nestihol akéby robiť. Trošku ešte pozmením texty, lebo asi som to tam občas prehrotil, sa mi zdá.
0: A keď prezradíš, tak koho slovenský, alebo respektíve český, tak kto tam bude?
1: No tak Karel God napríklad.
0: Á,
1: to ten musí byť. Dokonca až dve skladby tam sú jeho.
0: No a... Ale máš objektívne rád, že? Že nie je to len taká paródia. To, ja tak už... cítim, že tam niečo je, veď napokon sem stále mlád, tuším, to máš veľmi rád.
1: Áno, áno, to tam bude ako druhá skladba.
0: No.
1: Takže len, no, uvidím, jak s tým textom zrobím, lebo asi by to veľa ľudí nemuselo pochopiť.
0: Byť stále hlad, ako hladný, by si mohol spievať.
1: Hej, no...
0: Alebo Vlad ako Dracula. Hm? To ti radím, čo to potrebuješ.
1: Stále Vlad. Nie, asi to nechám tak, jak to je, ale tak zatiaľ nebudem prezrádzať, o čom to je, lebo...
0: Tieto cover verzie, niektorí to tak, že pozerajú sa na to s takým dešpektom, ale aj pre teba to je v podstate zdroj takej výužby, že sa naučíš nové postupy alebo niečo, že čo ti ani len nenapadlo. Čak tí Beatles to nie sú vždy jednoduché skladby na zahratie napríklad.
1: No však jasne, že sa dačo naučím a vlastne však nedá sa ani nenaučiť, aj nech robíš čokoľvek, než ak vždycky len vlastne keď tváraš niečo, tak na dačo to je dobre, no. Tak čo ja viem a nevadí mi vôbec ako robiť cover verzie, lebo však stíham pomedzi to aj vlastné verzie, vlastné veci, takže čistým svedomím môžem robiť, čo chcem.
0: Veľa ľudí to tak má. Je to taká naučená dogma, že skladba musí byť overená, keď ju zahráš pri ohníku. Toto je tvoja parketa, že to robievaš, že si teda, tak, že ti dajú ľudia tú gitaru a musíš hrať? Či už svoje, alebo cover verzie?
1: Nie, ja, moji kamoši moc nesú na muziku, no takže ja som dobre, ich ani netrápil s tým nikdy.
0: A z týchto skladieb, ktoré sú cover verziami, tak máš tam vymyslené, že by sme si mohli zahrať? Môžeme si zahrať až dve, lebo veď sú také kratšie. Tam nepotrebuje ešte názvy vedieť. Stačí mi povedať, že ktorá kapela.
1: No, mne sa od toho Billyho Joela páči. Tak to, čo som dal jak prvú. Raptor Girl. No a jak druhú by som možno pustil. A to už si vyber ty, ne?
0: Dobre, vyberiem si nejaký Beatles. Alebo však vlastne, čo budem vyberať Beatles, keď idú sem Cure? Tých máš rád?
1: No, celkom.
0: Celkom, pretože si urobil cover verziu a mnoho ľudí bude chvíľku hľadať tam ten úvodný riff, ale zabavia sa. Takže toto je Raptor Koch, album Karaoke Banzai a teda je to súbor 17 tých cover verzií, tak si ich užite.

0: Počúvate Pohodu FM, zahrali nám, teda zneli nám skladby od Billyho Joela aj od kapele The Cure v podaní Raptora Kocha, a teda v podaní Raptora Kocha, ktorý ich taký jemne doupravoval. Raptor vydal 4 albumy v roku 2025 a Raptor je tu aj so mnou. Ako sa inak máš tak v živote?
1: No, dobre sa mám, a potom celkom menej dobre, a potom zase viacej dobre, tak jak asi každý, no. Dúfam, že nemajú sa všetci len zle, ale aj dobre sa majú.
0: V akej nálade ťa zastihlo ten rok 2026? Zuzia, musel si pracovať cez, na Silvestra?
1: Nie, nemali ste žiadne. Takže v pohode.
0: A už si to zažil, hej, že práca na Silvestra?
1: Hej, už sme s Čiky mali nejaké koncerty silvestrovské. Takže, ale mne je to je vlastne jedno. Je to taká
0: dvojsečná zbraň, no.
1: Aj, ale to je vlastne jedno, lebo ja aj tak neoslavujem Silvestra nejak, takže.
0: Aha. No, ale keď oslavuješ, tak oslavuješ práci, a oslavuješ práci, to znamená hudbou, keďže si hudobník, no a ideme sa pozrieť na posledný album, ktorý sa volá Na dumkách. Čo by si mi k nemu povedal?
1: No,
0: čo to
1: tak
0: je vlastne Na dumkách?
1: Tak dúmky sú to, že dúmaš, vieš, nad niečím dúmaš.
0: Aha, takto, aha.
1: Hej. No a vlastne to je také akéby pokračovanie toho albumu predošlého roku, 2024, čo som vlastne nahral, že na Potulkách. Uh-huh. A to mi príde také ako pokračovanie, lebo je dosť tak ako podobne znie, je taký jemnejší, ponurejší, taký, no, taký psychedelický folk rock, alebo čo, jak by som to nazval.
0: A ty to tak máš, že keď tvoríš, že to aj rozdeľuješ hneď do nejakých akože projektov, škatuliek, že čo sa k čomu hodí? Lebo nezdá sa mi, že by si pracoval spôsobom, že teraz idem urobiť album tohto a tohto a vybavené, že idem urobiť 11 skladieb, ktoré budú ponuré a budú nadväzovať na predchádzajúci album, ale asi to tak priebežne nejako nevzniká.
1: No hej, že vlastne robím vlastne všetko možné a potom to už len kategorizujem, hej, že toto dám do takého albumu, tam ten je trochu iný, tak tam sa bude hodiť skôr také dačo, ale to aj záleží, no aké mám obdobie, lebo tento som vychrlil dosť asi tak naraz, skoro všetky skladby, takže no, akože s tým nemám problém, akože spraviť skladby, hej, hudbu, len potom je horšie vlastne s tými textami, že musím si to akéby vyšľapať doslova, len tie Potulky som napríklad počúval dosť akože vonku na cestách, jak som sa prechádzal tady po nočných krajinách.
0: Na tú benzínku napríklad.
1: No tak tam, hlavne keď mi trebalo natankovať, to som si pustil na Potulkách, no.
0: A teda, ale to naskakovalo.
1: Hej, potom mi to naskakovalo. Vlastne som zistil, že som nedal benzín, ale naftu, a potom to preskakovalo a som musel zase všetko na novo robiť.
0: Ja som teraz dal na krupicovú kašu brinzu namiesto masla. Keď som tak bol na dumkách a ani som si nevšimol, že to nejakú inú konzistenciu má, je to troška ináč vonia. Aj to ináč chutilo, musím povedať takto, neviem, že
1: si
0: skúsil dať brinzu na krupicovú kašu s gránkom. Je to iné. Neviem, či sa to osvedčí, ale keď to niekto skúsi, ale pokojne. A si ten typ, ktorý stíha teda ešte aj spoznávať okolie, že rád sa prechádzaš, alebo je to nejak vec, ktorá, že musíš, aby si sa tak nejak odstrihol od toho sveta?
1: Vieš čo, ja tu už poznám úplne, akože toto moje okolie, aj do 30 kilometrov tu až si každú luku poznám. Čiže už asi ani tak nespoznávam, jak sa vraciam na tie svoje obľúbené miesta, no a tak, no.
0: Lebo viem o kapelách, ktoré keď idú niekde hrať, tak to hneď spoja s výletom, vieš, že to tak plánujú v hlave, že ten koncert je také v úvodzovkách nutné zlo, ale
1: no, keď sa mi podarí.
0: Skvelé je, že ideš aj popozerať niečo.
1: Hej, no keď sa mi podarí, keď som štíky niekde na koncerte a je tam pekná príroda, tak sa snažím, no, nejak vytrepať. No, ale nie vždy sa to darí, lebo však vždycky je tam nejaký potom presun, alebo vlastne nemôžem ísť až tak ďaleko, ale raz som sa tak stratil skoro na jednom festivale.
0: Pred koncertom alebo po?
1: No vlastne my sme sa nazvučili a ja som išiel potom tam kde do jakého kopca, no a tam som sa trošku pokrutil, bo už bola tma, niekde pri Trenčine, no a tak na poslednú chvíľu som dobehol a chlapci na nervy.
0: tak dá sa to pochopiť. Keď sa vrátime k albumu Na dumkách, tak neviem, že ľudia sú niekedy prekvapení, lebo očakávajú, že však Raptor Koch, to je taký srandista a tak, a že potom prídeš s niečím takým zadumanejším, že príde rozčarovanie. Alebo očakáva sa od teba, že budeš vtipný?
1: No, asi sú tie očakávania. A preto treba ľudí učiť na to, že očakávania netreba mať príliš, lebo ten svet vie vždycky prekvapiť úplne tak inak a potom ľudia nemusia byť sklamaní vlastne. Takže nemajte očakávania a berte veci, jak sú. Alebo čo ja viem, čo k tomu dodať, ale...
0: A bude to jednoduchšie pre vás.
1: Hej.
0: Skôr ako sa rozlúčime na dnes, tak ešte mi povedz, že plány na tento rok 2026 sú, ale si ten človek, ktorý plánuje?
1: No, tak čiastočne, hej, nejaké plány si načrtnem, ale bez očakávaní.
0: Áno, však teda, aby si...
1: Hej, ale akože, no, isté očakávania tam musia byť, hej, že by ma to, aké by nejaký hnací motor potrebuješ, takže si tak načrtnem, že určite už mám nejaké veci rozrobené na ďalšie albumy. Vlastne som aj minulý rok chcel vydať 5, ale nestihol som akože ho úplne do všetky texty spraviť, takže som to nesilil a vlastne som ho presunul na tento rok, takže by mohol, no, do 2 mesiacov by mohol aj vysť jeden album. No a potom, čo sa týka tých albumov, tak ešte tam mám tie české cover verzie, no, československé.
0: No, tak dajme 2-3 albumy budú teda od Raptora Kocha budúci.
1: No, ešte jeden. Áno, áno. A je ten ambientný ešte vlastne.
0: Plus teda, ako si naznačil v úvode, tak ak som to správne pochopil, tak aj Čikiliky tu asi pôjdu do štúdia.
1: Hej, už štúdio už je postavené. Tomáško sa o to postaral s Martinom, no a už len čakám, kedy mi zavolajú, že poď nahrávať, no tak sadnem do auta a ideme nahrávať.
0: Že sú kapely, ja neviem, ja už by som sa bál napríklad Miša Kaščaka spýtať, že kedy bude nový album Bezadu a Skladu a, alebo Slobodky Whiskyho, že kedy bude nový album, a že občas keď si s nimi, lebo však máte spoločné hrania, tak cítiš, že to je ako keby pre nich aj také už skľúčujúce alebo nejaký tlak? Ja budem tu mať onedlho člena z kapely Bezadu a Skladu, tak ja sa to spýtam, ale že či ako hudobník to chápe, že v podstate toľko rokov nechcú mať nový album?
1: No, v Mišovom prípade to chápem úplne, lebo však jeho sa ani nemusím pýtať, lebo však on je tak vyťažený človek, že asi nemá vôbec čas na nové veci, ale ešte ma to nenapadlo, no, sa spýtať ho, že kedy bude nový album, ale tak môžem daň ho podžubnúť na budúce.
0: No, však keď si nechce zahrať na pohode, tak čo by si neskúsil sa to spýtať?
1: To čo, Mišo, keď bude nový album, hej?
0: No, Raptor Koch bol hosťom v Pohode FM. Ja ti ďakujem, že si našiel čas. Želám ti skoré uzdravenie. Párkrát si zakašľal, tak je evidentné, že niečo sa ti deje. Čo si bol sa na dumkách a si sa zle obliekol?
1: Hej, som sa veľmi predumal, no a tak hovorí, som sa zle obliekol a tam to tak vyzerá, že tu potom brecham aj so psami.
0: No, tak pozdravuje psíka a užívajte všetci.
1: Ďakujem pekne za rozhovor a majte sa pekne všetci. Buďte zdraví.

navrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk.

festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Príjemný prázdninový večer všetkým. Je útorok krátko po 21. a to znamená, že sa začína dnešné vydanie programu 100% FM. Hráme vám v ňom výlučne domácu hudbu. Dnes určite zaznie Fakult, Tante Elze, Puding pani Elvisovej alebo Biomat či Sioux. Pohodové počúvanie vám želá Lucia. Určite zostaňte s Rádiom FM.

Pesnička od dobre známej domácej zostavy Elections in the Deftown. Ich aktuálna pieseň sa volá Dlhý rok a kapela k nej zverejnila aj veľmi osobný videoklip, v ktorom sa objavujú ich blízki kamaráti. My budeme v Rádiu FM ešte pokračovať v predstavovaní tvorby spomínaných Elections in the Deftown. Vypočujeme si teraz ale pre zmenu niečo staršie. Toto je program 100% FM, venovaný slovenskej hudobnej scéne.

0: Máte naladené Rádio FM, ktoré je aj toto leto vašim festivalovým rádiom. Už zajtra sa na Trenčianskom letisku začína festival Pohoda. Ak tam nemôžete byť osobne, tak atmosféru si budete môcť užiť aspoň vďaka nášmu vysielaniu. Na našom webe radiofm.sk nájdete celý prehľad koncertov, ktoré pre vás odvysielame. Keďže sa nachádzame v programe o slovenskej hudbe 100% FM, tak ja spomeniem aspoň niekoľko domácich koncertov. Tešiť sa môžete na Juliu Kozákovú, Hex, Medial Banana, Longital či Paru.
1: Festivalové rádio FM.

Počúvate Rádio FM, pekný večer v spoločnosti programu 100% FM, v ktorom dávame priestor slovenským kapelám, hudobníkom a hudobníčkam. Domácu scénu však predstavujeme tiež v našich iných reláciách. Poslednej predprázdninovej pohode FM Live vám napríklad zahrala Tante Elze, sprevádzali ju aj bubeník Dominik Špuler. Záznam tohto takmer hodinového vystúpenia už nájdete v archíve, preklikajte sa cez náš web. A my pokračujeme skladbou Magický šalát. Toto je Tante Elze.

opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v píje. Viem, kam si to namieríme. Destinácia plá.

0: 100% FM, tak sa volá program, ktorý práve počúvate a v ktorom znie výhradne domáca hudobná produkcia. Útorkové vydanie sa pomaly končí. Playlist pre vás zostavila Lucia. Ďakujem za pozornosť aj spoločnosť a budem sa na vás tešiť tiež na budúce. Vo vysielaní Rádia FM pokračujeme programom Mental FM, tak zostaňte naladení. Alebo ak sa chystáte spať, tak dobrú noc.
1: Počúvate 100% FM.

0: Samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s vyháňačom diabla.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dobrý večer, vítajte pri počúvaní programu Mental FM. Moje meno je Daniel Baláš. V najbližších minútach to bude veľmi dynamické, domáce i zahraničné. Na úvod predovšetkým exotika od Abadira z jeho novinky The Primitivist, titulná pieseň, a toto je Roll.

Aj na domácu hudbu došlo v programe Mental FM v tej úvodnej dynamickej časti Izobután a Mirror Language. Predtým sme počuli The Gohana a album Tesares zastúpený nahrávkou Whistling on a Tuesday. Však opäť je Tuesday, takže sa nám to aj celkom hodí. Predtým sme počuli GOTD a ukážku z Incident EP, titulnú pieseň NSA a Beta Freak. A počuli sme aj Heavy a jednu pieseň z platne Mainframe, konkrétne Chainsmoke featuring DJ Money and DJ Lucky. A Izobuzana si dáme ešte raz, jeho Ligot.

Bol slovensko-český dvojboj, ak chcete, športovou terminológiou povedané, keď máme tie majstrovstvá vo futbale ešte stále. Izobutan Ligot a potom Sara Vondrášková alias Never Soul a jej E-Hit z albumu, ktorému sme sa venovali niekedy pred 3-4 týždňami. No a oblúkom opäť sa dostávame k novej hudbe, ale i k zahraničnej. Toto je spolupráca Paulina Chrastina a Kvesa a Nova.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby, www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Počúvate Mental FM.

Tomáš Nízner a Božské soare v treku Sladká nevedomosť pred chvíľou dozneli. Predtým Alan a Jan, Jan Jelínek a ukážka z albumu Take Me, I'm Yours, nazvaná Together. No a predtým spolupráca na trase Argentína a Slovensko, Kuesa a Paulína Chrastina. Paulína Chrastina mi k tomu napísala, že nahrávka vychádza zo zvukových útržkov pôvodne vytvorených pre výstavu v múzeu v Rio de Janeiro, vrátane portugalského komentára, ktorý sme pretvorili do melódií a namiesto vysvetľovania inštrukcií sme si zdieľali zvuky a abstraktné predstavy, z ktorých vznikol track Nova, uvádza Paulína na margo nahrávky, ktorú ste počuli pred 12 minútami. A ostaneme ešte pri domácej hudbe, konkrétne nahrávkami Katovho Synta, potom Davida Kolara a ešte aj Good Mood.

Najprv Kato Sint a Skrz hory melancholie a potom David Kolar a jeho Requiem for Uncle Life. Je to veľmi vydarená nahrávka a venujem jej priestor v programoch Mental FM či Pomalá hudba FM pomerne často. Ja si myslím, že jej nič nechýba, pre mňa spĺňa absolútne tie najnáročnejšie kritéria dobrej ambientnej skladby, aj keď možno Brian Eno by so mnou nesúhlasil, pretože na ambientnú skladbu sa v nej niečo príliš výrazné deje, a to príliš výrazné, ak sa nemýlim, tak je inšpirované hudbou Davidovho Kolarovho veľkého obľúbenca a mojho tiež Johna Hazela. No a po Davidovi Kolarovi David Kolar.

Toľko Nevesta na krásnom Dunaji a Good Moods, jeho nového albumu inšpirovaného cestou autobusom, a predtým dvakrát David Kolar for FM 1 a for FM 2. Rozlúčim sa s vami nahrávkou od Jana Družbackého, Lucidné snenie z plynulej jazdy, či už lucidné alebo nelucidné, vám prajem a príjemné počúvanie ďalších programov Rádia FM. Ja som Daniel Baláš, dobrú noc.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj.